0: Я Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. 2027 рік буде роком виборів для багатьох європейських країн – Франції, Німеччини, Польщі, Фінляндії. Але ще до 2027 року президентські вибори в Болгарії призначені на 25 жовтня. А в разі потреби другого туру – на 1 листопада. Центральна виборча комісія оприлюднила виборчий календар і розпочала реєстрацію кандидатів. Передвиборча ситуація формується після парламентських виборів, які відбулися не так давно, 19 квітня. На цих виборах перемогла коаліція «Прогресивна Болгарія», пов'язана з колишнім президентом Руменом Радевим. У травні він став прем'єр-міністром. А обов'язки президента Болгарії на цей момент виконує віце-президентка Іліана Йотова, також із «Прогресивної Болгарії». Така домінація однієї партії в країні викликає певні сумніви. Особливо ці сумніви посилюються на тлі суперечностей. Речливих заяв болгарського колишнього президента, а теперішнього прем'єр-міністра Румена Радева, який іще в березні 23-го року напередодні голосування, призначеного на 2 квітня, заявив, що Болгарія не постачатиме Україні озброєння до парламентських виборів. Тоді, як пам'ятаємо, він був президентом Болгарії і пояснив, що оцей тимчасовий уряд не передаватиме Україні винищувачі системи ППО, танки та бронетранспортери і не долучатиметься до спільної закупівлі боєприпасів ЄС для України. Під час нещодавнього візиту до Польщі 24 вересня Румен Радев підтримав заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про підтримку України. І ось у Брюсселі він закликав ЄС відновити дипломатичні відносини з Росією. Тож сьогоднішня розмова про європейське чи неєвропейське спрямування Болгарії, але насамперед про передвиборчу ситуацію в Болгарії. Бо часто словесні пасажі політиків зумовлені саме передвиборчою лихоманкою. На тлі переходу Радева з президентської посади до керівництва урядом нинішні вибори мають відбутися за участю нового кола кандидатів, а їхні заявки та реєстрації оприлюднює Центральна виборча комісія в офіційному реєстрі. Саме про це, про ситуацію у Болгарії і про позицію Румена Радева і цілої Болгарії говоримо з доктором юридичних наук Іваном Кьосовим, доцентом Софійського університету. Тож, запитую, чи справді з'явилося якесь нове коло кандидатів на найвищу державну посаду?
1: Зараз Болгарія перебуває в дуже цікавій ситуації, тому що ми фактично маємо дуже стабільну парламентську більшість. Нова партія, яка зараз перебуває на вершині політичного життя, «Прогресивна Болгарія», пов'язана із керівництвом президента, нині прем'єр-міністра Румена Радева, має тенденцію до зростання. І 131 депутат із 240 обирається цією партією. Тому політичне життя домінує та спрямовується цією політичною формацією, яка в той же час підтримує на президентських виборах чинного президента. Вона є колишнім віце-президентом Румена Радева, який є на цей момент прем'єр-міністром Болгарії. Згідно з нашою конституцією, коли президент залишає посаду і балотується, як в цьому випадку, аби стати активним політиком, як став Румен Радев, то віце-президент виконує функції президента. І саме зараз, невдовзі, відбудуться президентські вибори, і наступним президентом може стати один із кандидатів з найсильнішою підтримкою. А це нинішня очільниця держави Іліана Йотова. І ми маємо унікальну ситуацію, що на цей момент близько 27 пар кандидатів у президенти заявили про участь у передвиборчій боротьбі. А найбільше окреслилися дві найсильніші такі пари кандидатів у президенти, одна з яких нинішня президентка Іліана Йотова, і інший представник опозиційних сил Андрій Гюров зі своїм кандидатом віце-президента, колишнім головним секретарем МВС Георгієм Кандевим. Решта пар претендентів, які залишилися, більш маргінальні, менш ймовірні для боротьби за перше місце. Отже, між цими двома парами кандидатів виникає цікава боротьба. І на цей момент, як сильніша оцінюється та, яку підтримує політична сила, що зараз керує Болгарією, тобто прогресивна Болгарія, із великою парламентською більшістю зі сформованим урядом.
2: З гуляму парламентарним множеством, а з сформовано правительство.
0: Експерт розповідає про нове явище, яке виникло перед виборами в політичному житті Болгарії – громадянські ініціативні комітети.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: У цій кандидатській кампанії, яка почалася, фактично проявився політичний тренд, який досі не був відомий в нашій країні, а саме те, що кандидати просуваються з так званих ініціативних комітетів. Тобто партії відійшли від ініціативи, і фактично ці громадські комітети, в яких зібрані журналісти, громадські діячі, політики з різних партійних формувань, виокремилися і стали активною силою, активним суб'єктом, який висуває і просуває кандидатів у президенти, особливо ці дві найсильніші пари кандидат-президент. Пару кандидатів, які бере участь нинішня президентка, підтримує і нинішня владна політична сила «Прогресивна Болгарія», бо Йотова є колегою Румена Радєва, який на посаді прем'єра трохи більше 100 днів, трохи більше 3 місяців, а перед цим був президентом. Тож це формування підтримує ініціативний комітет Іліани Йотової. З іншого боку, іншу найсильнішу пару кандидатів Андрія Гюрова і Георгія Кандєва підтримує парламентська опозиція, точніше дві партії парламентської опозиції, які є обличчям і лідерами правого крила демократичних сил Болгарії. І тому це новий формат висування кандидатів у президенти Болгарії.
2: Новий формат за іздігане на кандидатів за президентів в Болгарії.
0: Іван Кьосиф каже, що болгарські політологи пов'язують таку тенденцію з втомою громадян від політики й частого перетасовування партій.
1: Це через те, що громадяни втомились від політики, партій, партійних формувань, і тому вважається, що більше голосів буде залучено, коли такі формально незалежні ініціативні комітети висувають кандидатів. Але в цьому випадку найсильніші кандидати підтримуються ще й політичними партіями.
2: Найсильніші кандидати са підкріплені від політичних партій.
0: Я запитую, що змінилося в країні від часу, коли Румен Радев став замість президента прем'єр-міністром? Експерт оцінює, що в зовнішній політиці уряд намагається брати активну участь у міжнародних заходах і представляти болгарський погляд.
2: З виконавчою владою можна сказати, що
1: Щодо виконавчої влади, можна сказати, що оскільки ми вже маємо новий регулярний уряд, створений стабільною парламентською більшістю прогресивної Болгарії, колишнього президента Румена Радєва, який 3 місяці тому став прем'єр-міністром, то тепер, на мій погляд, існує тенденція пошуку в зовнішньополітичному плані дипломатичних каналів, шляхів, варіантів для кращого позиціонування Болгарії у сфері міжнародних відносин. Йдеться про пошук діалогу, консенсус з усіма основними політичними гравцями міжнародної арени. Таким чином, досить активно МЗС Болгарії бере участь у всіх можливих міжнародних форумах на рівні Європейського Союзу, ООН із представленням позицій Болгарії з усіх важливих міжнародних питань.
2: Така болгарські позиції по всічки важні міжнародні вопроси.
0: Пауза після частих виборів, які так утомили болгарських виборців, дала змогу також уряду зайнятися активно питаннями внутрішньої політики, каже доктор Кьосиф.
1: А в внутрішньополітичному плані є, я б сказав, серйозна діяльність парламенту та уряду з усіх актуальних соціально-економічних і політичних тем, пов'язаних з доходами, податками, оподаткуванням, реформами в судовій системі, що значною мірою є позитивним. Це спадкоємність в управлінні державою. В тому сенсі, що шукаються ефективні шляхи для збільшення надходжень до державного бюджету, для захисту більш вразливих соціальних груп, соціально слабких сімей, матерів з дітьми, для підтримки, для стимулювання народжуваності. Крім того, у сфері освіти і науки знову шукаються ефективні методи для підвищення рівня середньої освіти, для підтримки вищої освіти. Наскільки мені відомо, також буде підвищення зарплат в цій сфері. Тому можна сказати, що Болгарія зараз перебуває в стабільній позиції, стабільна держава і затверджує свій голос на міжнародній арені своїми власними позиціями. А всередині країни шукається політичний план для стабільності, державний бюджет на наступний рік, який буде збалансованим і здатним задовольнити потреби різних соціальних груп.
0: Експерт зазначає, що новий уряд ще мав мало часу, щоб говорити про принципові зміни у житті Болгарії.
2: Но твърде рано, за момента доста малко време е изминало все още.
1: Поки що пройшло мало часу, ще невідомо, які виклики постануть перед урядом, тому що ситуація дуже динамічна, як фінансова, так і в плані міжнародної безпеки. Тобто ці процеси знаходяться в розвитку. І ми, представники науки, з інтересом слідкуємо та аналізуємо цю ситуацію. Нещодавно в інтерв'ю на Болгарському національному радіо щодо судової реформи я висловив надію на майбутній гарний розвиток у сфері правосуддя і досягнення цих європейських стандартів, яких прагне Болгарія, щодо прозорості, ефективності, швидкості судового процесу та виборів нової вищої судової ради. І ця рада має відбутися приблизно через 2 місяці і буде працювати на організацію ефективної судової системи на європейському рівні.
2: І така на європейську ніво судебна система.
0: Я запитала експерта про суперечливі заяви Румена Радева щодо підтримки України. Зовсім нещодавно прем'єр-міністр Радев відвідав Польщу, зустрівся з Дональдом Туском і підтримав його заяви про підтримку України. Тож, чи це справді те, що здається, чи ці заяви були лише такими собі дипломатичними кроками?
2: Много добро впечатлення направить тази візита, която
1: По-перше, цей візит, який прем'єр-міністр Румен Радів здійснив до Польщі не так давно, справив дуже гарне враження, бо він показав продовження тенденції зближення між двома країнами, як на дипломатичному рівні, так і в суто практичному плані, пов'язаному з економічною та фінансовою співпрацею та галузі європейських відносин, але також на двосторонньому, міждержавному рівні, між Болгарією і Польщею. Візит показав теж продовження і дуже значне поглиблення співпраці військово-промислових комплексів двох країн. Це було наголошено як президентом, так і прем'єр-міністром Руменом Радєвим і міністром оборони Болгарії Дімітарем Стояновим, який кілька разів прямо заявив, що співпрацює з колегами з Польського міністерства оборони. Особливо тісною є співпраця з підтримки військово-повітряних сил, і, зокрема, щодо постачання болгарській армії та командуванню ВПС необхідних запчастин та обладнання для підтримки болгарських літаків МІГ-29. Було чітко наголошено, що Польща є пріоритетним партнером в цьому процесі. Я б також сказав, що саме вітання прем'єр-міністра Румена Радєва і болгарської делегації в Польщі під час зустрічі з прем'єр-міністром та його командою справило дуже гарне враження як на Болгарію, так і на європейську громадськість і ЗМІ. Насправді були продемонстровані дуже теплі стосунки, я б сказав, сердечні у сфері дипломатії та переговорів щодо подальшої співпраці. На мою думку, це дуже добрий знак для поглиблення цих двосторонніх відносин та для дедалі тіснішої інтеграції нашої країни у європейську політику, пов'язану з фінансами, обороною та прийняттям консенсусних спільних рішень у всіх таких пріоритетних сферах. Відтак, я би не сказав, що є якийсь відступ від цього зовнішньополітичного курсу, який обрала Болгарія.
2: Този външнополітичний курс, който Болгарія предприела.
0: Як приклад, доктор Кьосев згадує також активну участь Болгарії в структурах ЄС.
2: Като пример може да се даде, да кажем, і участието...
1: Як приклад, назву активну участь нашої країни в європейському діалозі в рамках Європейської комісії, а також у Європейському парламенті. Наші європейські представники у Європарламенті діють тісні співпраці з колегами з інших європейських країн, у цих європейських сім'ях, які перебувають у Європарламенті. Тому з цього погляду я особливо спокійний щодо курсу, який обрала Болгарія. І також, на мою думку, це позитивно, що прем'єр-міністр Радів є спеціалістом з національної безпеки в сфері оборони. Це забезпечує додаткову безпеку, це своєрідний спокій для самого уряду та парламентської більшості.
2: Спокійство на самото правительство і на парламентарному множинство.
0: Я запитала, якою була реакція в Болгарії на вибухи на складі зброї, призначеної для України, які, власне, сталися теж на території Болгарії.
2: По отношенню на тези события, които неодавна се случиха...
1: Щодо цих подій, які нещодавно відбулись в нашій країні, пов'язані з інцидентами на підприємствах з виробництва, не зовсім точно сказати військової техніки, скоріше матеріалів, пов'язаних із військово-промисловим комплексом. Насправді, наскільки мені відомо, мова про приватну компанію, яка не є особливо великою за масштабом своєї діяльності. Маємо таке дуже серйозне заяви від уряду і служб безпеки, які розслідують згадують ці інциденти, що проводилося дуже масштабне поглиблене розслідування цих інцидентів. Але ми очікуємо оприлюднення результатів. Але насправді не йдеться про якісь масштабні проблеми, пов'язані з військово-промисловим комплексом, і це, наскільки мені відомо, приватна компанія, яка не є особливо великою. Такі інциденти не становлять особливої проблеми для національної безпеки, для військово-промислового комплексу. Навпаки, Болгарія здійснює досить серйозну політику зближення із цими військовими потенціалами інших країн, партнерів ЄС, і немає жодних підстав для будь-яких занепокоєнь чи побоювань в цьому напрямку.
2: Нема ніякакі основання за така опасення, за притиснення в тазі посок.
0: Знаємо, що Болгарія історично була близькою до Росії. Також багато росіян володіють нерухомістю в цій країні. Чи можемо говорити про проросійську позицію болгарського політикуму в цьому контексті? І як на тлі постійного саботажу проти інших європейських країн, чи немає в Болгарії побоювань таких самих актів саботажу?
1: Те, що зараз відомо громадськості тут Болгарії, це досить активна політика уряду щодо співпраці з іншими країнами ЄС у всіх сферах, пов'язаних з фінансовими, оборонними питаннями. Постійно ведеться інтенсивний діалог. Щодо відносин і контактів на міждержавному рівні з Росією, я не можу сказати, який рівень на даний момент, оскільки в нашій країні ЗМІ в основному надають інформацію про ці візити і участь прем'єр-міністра і уряду, представників уряду із нашими європейськими та євроатлантичними партнерами у сфері безпеки і фінансів. Щодо цих інцидентів, загроз, які відбуваються в інших європейських країнах, в Польщі, в Румунії, наскільки я пам'ятаю, були падіння дронів і подібні інші інциденти, порушення повітряного простору тощо. Наша країна – це як острів стабільності. Тобто в Болгарії у нас немає жодних прикладів таких інцидентів, жодних небезпек, які були зареєстровані. І це значною мірою робить нас країною, яка насправді досить спокійна на цей момент. В цьому плані безпека на хорошому рівні, на високому рівні. Щодо нерухомості, в нас справді багато громадян різних країн, як європейських, так і громадян Західної Європи, мають нерухомість і майно в Болгарії, особливо в курортних зонах, на узбережжі Чорного моря, гірських курортах. Це також громадяни України і, звісно, Росії. Вони володіють нерухомістю Болгарії переважно на цих територіях. Але наразі ми не маємо і не чули у ЗМІ жодної інформації щодо проблем в цьому плані. Тобто можна сказати, що за ці майже 100 днів, більше як 3 місяці, відколи в нас вже є стабільний парламентський уряд і новий уряд, в цьому плані ситуація спокійна як з погляду безпеки, так і стосовно громадян інших країн, які володіють тут нерухомістю. Треба врахувати, що я говорю як спостерігач цих процесів, значною мірою слухач і глядач ЗМІ цього медіапотоку. Звісно, я аналізую ці новини, які надходять через дипломатичні зустрічі, переговори, участі, тому я не маю інсайдерської інформації для більш офіційної.
2: І слушател, і зрител на медійний поток, който ворві офіціально.
0: Я запитала, наскільки активною є тема війни Росії проти України в болгарському медійному просторі, чи вона зараз відступила на дальший план перед темою виборів

0: Тому ці теми наразі значною мірою витісняють питання про військовий конфлікт і суто на національному рівні. А щодо допомоги Україні, то можу сказати, як спостерігач, гадач і слухач ЗМІ, що ми не маємо жодних ознак перенаправлення допомоги, зменшення цієї допомоги. Навпаки, представники уряду і парламентської більшості декларують солідарність з Україною. Це також бажання реально сісти за стіл переговорів, якщо, можливо, те, що є бажанням наших політиків, це якнайшвидше перейти до двосторонніх переговорів між Росією та Україною. Це найкращий засіб для швидкого вирішення військового конфлікту і для мирного вирішення питання. Це бажання, яке зараз декларують представники всіх політичних сил, якнайшвидше, за впливового посередництва Євросоюзу, сісти за стіл переговорів і конкретно почати по пунктах вирішувати всі спірні питання. Але насамперед, аби замовкла зброя та припинилася активна фаза конфлікту, аби перейти до пошуку точок дотику і мирного вирішення, аби заспокоїлася і вся Європа, яка зараз справді є досить тривожним місцем для життя. Отже, це надія, яка зараз домінує у Республіці Болгарія.
1: В моменті домінує в Республіці Болгарія.
2: Нагадаю, що ви слухали про ситуацію в Болгарії перед президентськими виборами 25 жовтня. Ситуація, треба додати, настільки динамічна, що нові інформаційні приводи встигають з'явитися в короткий час між записом розмови і подачею в ефір. А розповідав нам про ситуацію в Болгарії доктор юридичних наук Іван Кьосев, доцент Софійського університету. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».

В Україні 5 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Говорить Радіо Накипіло.

0: включіть радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полетач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, і ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю.

0: В Україні 6 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Березня 2022 року на площі Свободи у Херсоні зібралися тисячі людей. Попри те, що окупанти відкривали попереджувальний вогонь, містяни продовжували співати гімн України та скандувати «Херсон – це Україна». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Так. Привіт, я Діма Зізюлін з групи Latex Fauna. Слухайте радіо Накипіло.

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її було там не дарма назвали, бо вона може засмоктувати, прикинь. Вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повірити.

0: молодість все змінить.
1: Радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо.

Знає лише фортуну. Паніка росте роками, швидше за біткоін. Ті, хто міг помогти руками, тихо занепокоєні. Зло опускає тиск барокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Гірше смерті тишаться, ти єдиний із агентів. Хто ще тут?

фіксити, як ти там, чи зможеш вистояти? В цьому хворому Twin Peaks'і мрії та надії розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофіксити, як ти там,

0: Ваші оплески, Міша правильний.
1: Ти неймовірний, братан. Дякую, що позвали. І цьому хлопаку. Це ще не все. Дякую, друзі, дякую, Брейн.
2: Жихор слухає радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

Пішки вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемог і невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну Оліву Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські паласи, вершини гір.

в джорі, звук оркестрів виконано над. Це місто ніколи не стане чужим, тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо накипіло.
1: Всім салют, це двіжуха, ти слухаєш нову урбан-музику на радіо накипіло.

Харкові ранок. Радіо накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.

0: Нова музика на радіо накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
1: Новожанове слухає радіо «Накипіло».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Почувши сигнал тривоги, отримавши екстрене оповіщення на телефон, радіоповідомлення, звуки вибухів чи пострілів, або звуки літаків чи гелікоптерів, негайно перейдіть в укриття або скористайтеся правилом двох стін. Завчасно дізнатися про найближче укриття можна у додатку «Дія» в пункті «Незламність» або на сайтах місцевої влади. Реагуйте на сигнал тривоги. Це рятує життя.
4: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
0: Так звучить радіо Накипіло.
5: Янголе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Радіо накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур-Сміріна, і ви слухаєте радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Армія РФ 20 разів наступала на українські позиції на Харківщині. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 6 людей, а в одному із сіл області запровадили карантин через сказ кішки. Про це та інше – далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 18 атак російських військ. Окупанти намагалися просунутися в районах Бугаївки, Ізбицького, Гравського, Вовчанська, Варварівки та Водяного. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку російські військові двічі атакували позиції сил оборони в районах Новоплатонівки та Колісниківки. На Харківському напрямку російські військові за добу завдали 7 авіаційних ударів, здійснили 91 обстріл позицій сил оборони та населених пунктів, а також застосували 144 дрони камікадзе, повідомили у прес-службі 16-го армійського корпусу. Українські захисники знешкодили 42 військовослужбовці РФ і вивели з ладу 176 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.
2: Харківщина.
1: На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів постраждали 6 людей. Ще один чоловік загинув через вибух невідомого пристрою. Ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів області. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. У селі Подвірки Солоницівської громади травмувалися 3 жінки віком 41, 54 і 65 років. Ще одна 71-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Лозовій поранили 50-річного чоловіка, а в селі Юрченкове Вовчанської громади 75-річного чоловіка. Між селами Лобанівка і Цупівка Дергачівської громади внаслідок вибуху невідомого пристрою загинув 65-річний чоловік. Протягом доби російські війська завдали по Харківщині 4 ракетних удари, застосували 9 керованих авіабомб, 2 FPV-дрони та 107 безпілотників, тип яких встановлюють. У Куп'янському районі пошкоджені 2 приватні будинки в селі Зелений Гай і 2 будівлі у Великому Бурлуку, в Ізюмі – приватний будинок. У Харківському районі пошкоджені багатоквартирний будинок, цивільне підприємство, станція технічного обслуговування та автомобіль у Подвірках, кладовище в Пісочині і приватний будинок у Дергачах. У селі Мартове Чугуївського району пошкоджені будівля ферми, 5 господарських споруд і сільськогосподарська техніка. Загинули 7 корів. Російські війська вночі атакували Ізюм керованими авіабомбами. Удару завдали близько 2:50 ночі, повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. Влучання зафіксували в районі гори Крем'янець. Пошкоджені огорожі, будівля цивільного підприємства та електромережі. Ще одна авіабомба впала в іншому районі міста та не здетонувала. Внаслідок цього пошкоджене приватне домоволодіння. На місці працюють рятувальники ДСНС. За попередніми даними, постраждалих немає. Інформацію про наслідки атаки уточнюють. На Харківщині за добу рятувальники ДСНС здійснили 46 оперативних виїздів. Вони ліквідували 19 пожеж, 3 з яких виникли внаслідок російських обстрілів, повідомили у головному управлінні ДСНС у Харківській області. Пожежі через ворожі атаки сталися у Харківському, Ізюмському та Лозівському районах. Горіли трава і очерет. Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 35 вибухонебезпечних предметів. У селі Муравлинка Берестинського району під час польових робіт вибухнув вибухонебезпечний предмет. Люди не постраждали. На Харківщині сьогодні діятимуть графіки по годинах відключень електроенергії. Для побутових споживачів світло вимикатимуть із 15 години до півночі. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть протягом доби. Причиною є складна ситуація в енергосистемі, спричинена ворожими обстрілами. Про це 9 жовтня повідомили в Харківобленерго. Години можливого відключення електроенергії за чергами та під чергами можна подивитися на сайті та в соцмережах компанії. Випадок сказу кішки зареєстрований у селі Сороківка Вільхівської громади. Тварина загинула, у селі запроваджено карантин, повідомили у Держпродспоживслужбі в Харківській області. Мешканка села звернулася до Харківської дільниці ветеринарної медицини 6 жовтня. Вона повідомила про загибель своєї кішки, яка перед цим її покусала. Експертиза виявила антиген вірусу сказу у патологічному матеріалі. У Держпродспоживслужбі Харківщини закликають щороку вакцинувати домашніх тварин проти сказу. Щеплення безкоштовне. Для вакцинації власникам тварин потрібно звернутися до найближчої державної лікарні ветеринарної медицини в Харківській області.
2: Погода.
1: Сьогодні, 10 жовтня, за прогнозом синоптиків регіонального гідрометцентру, протягом дня на Харківщині зберігатиметься хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів, вітер західний 7-12 метрів за секунду. В день температура повітря по області становитиме від 15 до 20 тепла, у Харкові – від 16 до 18 градусів. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Москва офіційно пригрозила НАТО ядерною зброєю. Причому тут Калінінград?
4: Радник Путіна Патрушев обіцяє, що Польща перестане існувати за 2-3 дні. Пісков наступного дня каже, що ядерних планів немає.
3: Польський прем'єр попереджає поляків, загроза зі Сходу вже не абстрактна. Що ж відбувається в Балтійському регіоні? Я Лариса Задорожна.
4: Я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби польського радіо для закордону. Нас можна слухати у мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
3: 13 вересня у Києві міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував НАТО активніше проводити навчання поблизу Крулевецької, як говорять у Польщі, і Калінінградської області, як говорять у Росії. Для чого? Щоб Кремль був змушений відтягнути сили з України. Журналістам він тоді окремо підкреслив, захоплювати область ніхто не збирається. Ну а далі пішла реакція. Заступник міністра закордонних справ Росії Грушко заявив, що Європа на навчаннях під проводом британських об'єднаних експедиційних сил нібито відпрацьовує морську блокаду і нібито захоплення Калінінграда. Помічник Путіна Микола Патрушев сказав, що НАТО готується забрати регіон, а Польща в разі конфлікту перестане існувати протягом 2-3 днів. Це його цитата, як завжди, така пропагандистська. На що Радослав Сікорський відповів, що росіянам варто врахувати співвідношення сили, те, чого вони досягли в Україні за 4 роки, вже майже 5.
4: 30 вересня Reuters повідомив про документ, який Москва передала дипломатичними каналами до штаб-квартири НАТО. В ноті Альянс звинувачують у небезпечному і безвідповідальному курсі з високим ризиком прямого збройного конфлікту і попереджають у разі сутички Росія негайно вдарить по, зазвичай вони кажуть так, центрах ухвалення рішень у країнах НАТО. Високопосадовець одного з європейських Міноборон сказав Reuters, що так Москва не погрожувала Альянсу з часів Холодної війни. Паралельно російське посольство в кількох країнах, зокрема в Ірландії та Бельгії, публічно заявили про готовність застосувати весь арсенал, включно з ядерним, у разі спроби ізолювати Калінінград. Про це говоримо із польським журналістом, експертом Міхалом Поточким. Пан Міхало, вітаю вас.
5: Добрий день.
4: Отже, почнімо з головного, з загального. Ця нота – це зміна російської риторики, політики, чи таки якась загострення таке фізичне вже?
5: Ну, це якийсь крок більше, адже також треба пам'ятати про те, що це не вперше Москва каже щось про 3 дні, і не завжди ці 3 дні їм вдавалися, це по-перше. А по-друге, ну, коли вони відчувають якісь свої загрози, вони дуже часто беруть цей аргумент про ядерну зброю, а насправді ядерна зброя – це якраз ця єдина червона лінія, яку їм Китай не дозволить перейти. Тобто вони собі там можуть сказати, а насправді, ну, ми маємо готуватися просто до того, щоб вони бачили, що ми готуємося, тому що чим більше вони знають про те, що ми готуємося, тим менша загроза, тим менші ризики, що щось такого станеться поза межами, якби, того, що відбувається до сьогоднішнього дня.
3: А чи може це бути підвищенням ставок? От,
6: увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
3: Зустрічі США, Росія, Україна. Тобто є переговорний процес, про якісь деталі ми не знаємо. Тут Трамп каже, що закінчення війни десь дуже близько, в той же час Рубіо, голова Держдепу, каже, що насправді ні, тут є чи переговори, чи ескалація, і переговори поки в глухому куті. То чи може Росія так підвищувати ставки саме в переговорному зараз процесі? І це, можливо, означає, що десь там закінчення війни поруч.
5: Ні, я цього не бачу взагалі. Росія не готова до будь-яких компромісів, а без компромісів закінчення війни не буде, тому що Україна не дозволить, щоб зреалізувати всі якісь там хотілки Кремля, тому що, ну, реалізувати всі хотілки Кремля вона може просто так сьогодні на завтра. Всі розуміють, що цього не відбудеться. Що стосується можливих якісь там підвищення планок на перемовинах з американцями, ну, можливо, так, але насправді, знову ж таки, ми не бачимо. І Трамп ну, Трамп з самого початку казав про те, що війна закінчиться дуже швидко. Такого також ми всі розуміємо, що цього не відбудеться. Війна не закінчиться як мінімум до середини 27-го року, тому що Росія не має причини для того, щоб закінчувати цю війну тепер. Вони вірять у те, що зможуть, по-перше, зламати Україну в енергетичному плані цієї зими, тобто те, що не вдалося попередньої зими, це їм вдасться тепер. По-друге, вони очікують передусім на вибори у Франції, на тих, хто переможе. Вони очікують, що після midterms виборів у Штатах щось може змінитися. Тобто вони самі собі якби дають такі межі, після яких будемо щось думати, що далі робити. А поки що вони не мають причин, щоб закінчувати цю війну, на жаль.
3: От ви навіть сказали до середини року. А от звучать весна. А чому ви так на літній період? Саме через вибори
5: у Франції? Я сказав як мінімум. Тому що вибори у Франції якраз у травні. Оскільки ми поки що бачимо, що або переможе Ле Пен чи інший кандидат від крайні правих, або переможе Жан-Люк Меленшон, ну то вони чекають такого результату, тому що такий результат, будь-який з тих двох результатів їм дуже пасує, тому що тоді Франція, це звісно не 100%, тому що часом і крайні праві міняють свої погляди, коли доходять до влади. Ну, приклад Джорджа Мелоні в Італії, яка проводить достатньо лояльну політику щодо Заходу, але я не думаю, що Ле Пен буде такою собі другою Джорджу Мелоні у Франції, тому ну, розраховують росіяни на те, що після виборів у Франції зламається єдність Європи щодо України, і на те ж саме націлені ця провокаційна риторика про там ядерну зброю і так далі, і так далі. Тобто мета Росії – це зламати єдність на Заході, зламати підтримку України всередині країн Європи, в суспільствах європейських, і налякати нас так, щоб ми сказали, ну добре, давайте вже без підтримки України, ми собі там якось справимось, щоб тільки війни не було з Росією. Тобто, оскільки правильно кажуть наші і представники нашої влади, і інші політики, що загроза, звісно, з боку Росії росте, але це не означає, що це загроза повномасштабного вторгнення типу 22-го року, а тим більше не загроза ядерної зброї, тому що не бачимо ніяких підстав до того, щоб ну не бачимо, наприклад, підготовки Росії до такого варіанту подій, хоча, звісно, треба готуватися до гіршого.
4: Я зараз спробую скласти таку собі складну картину. Ми говорили в ефірі польського радіо з соціологом з Німеччини Ігорем Ейдманом. Він казав, що власне переживати, що альтернатива для Німеччини перехопить повноцінну владу в усій Німеччині, не можна, бо з нею просто ніхто не хоче вставати в коаліцію, і тому вона не здобуде більшість, це означає, що вона не отримає канцлера, ну і так далі, і так далі. Це я дуже спрощую. Uh-huh. З іншого боку, Financial Times буквально кілька днів тому опублікувало статтю з посиланням на неназваного високопоставленого представника естонської розвідки, який казав, що раніше ми боялися війни в Україні, тепер ми боїмося закінчення цієї війни. Чи це означає, що навіть ті сили, які були виведені з Калінінграду, з прикордонних з Естонією, Литвою, Латвією, Польщею областей, вони повернуться, і Путіну треба буде їх кудись застосувати, і тоді свої погрози треба буде втілювати в життя, так або інакше.
5: Ну, абсолютно правильно, треба до цього підготовуватися. Тобто ця стратегічна комунікація з боку Заходу, вона має бути такою, щоб росіяни розуміли риски з якогось перенесення війни на інші країни, звісно. По-друге, я б не був таким великим оптимістом щодо альтернативи для Німеччини, тому що ми вже бачили вибори спікера ландового парламенту у Саксонії-Анхальті, який був вибраний не тільки депутатами від альтернативи для Німеччини, але там також, ну, це якби секретні вибори, тобто ми не знаємо достовірно, хто як проголосував, але можна спекулювати про те, що це не були тільки, звісно, це ж не були тільки депутати від альтернативи для Німеччини, тому що в них монобільшості немає, але там також були, ймовірно, союзники з іншої проросійської, але лівої партії Сари Вагенкнехт і деякі інші депутати. Тобто цей фаєрвол, який стосувався альтернативи для Німеччини, він починає трішки відходити на задній план. Там, можливо, декілька депутатів від хадеків проголосувало також за кандидата в спікери від альтернативи для Німеччини. Добре, альтернатива для Німеччини, звісно, немає занадто багато альтернатив щодо побудови коаліції на федеральному рівні, але така собі Сара Вагенкнехт, чому б і ні. А якщо так, то також варто пам'ятати про те, що дуже багато діячів альтернативи для Німеччини – це колишні розчарувані політики від хадеків. Тому я б так 100% не був впевнений, що це взагалі неможливо. Я не думаю, що це такий, знаєте, сценарій номер один чи сценарій А, але я цього так категорично не виключаю. Хоча б ще раз скажу, що якраз Німеччина, риск якби щодо Німеччини, він набагато менше, ніж у Франції, тому що вибори в Німеччині ще декілька років треба чекати, якщо не буде дострокових. У Франції вибори вже починається практично кампанія, і так само треба дивитися на Великобританію, яка дуже важлива частина цієї проукраїнської коаліції, у якої також є риски, що владу перехопить Reform UK, яка достатньо, принаймні, в частині проросійська партія.
4: Останнім часом активізувалися заяви з боку там німецької розвідки, з боку німецьких політиків щодо майбутньої війни з Росією. Навіть позавчора очільник розвідки казав, що вже втягують Німеччину у війну. Але я, насправді, це дуже слабко уявляю, як можна втягнути окремо саме Німеччину у війну, не втягуючи Польщу, яка стоїть просто посеред географічно між Росією та Німеччиною. Ну, зрозуміло, є Балтика, але поза тим. То тут політичне питання йде першою, тобто якщо не отримують росіяни політичну вагу в Німеччині, то тоді буде військова кампанія. Чи політична і військова тут йде паралельно, а може навіть і військова не відбудеться, це лише лякалка?
5: Ну, це також частина, звісно, і внутрішньої політики, що треба казати, що якщо не ми, то прийде Путін і всіх вб'є. Це також треба пам'ятати, що політики дуже цинічно використовують цей аргумент. В Німеччині також. Але з іншого боку, ну, якщо дивитися на ситуацію з точки зору Путіна, то звісно ж йому не цікаво зробити так чи атакувати Захід в такий спосіб, щоб не було ніяких сумнівів, що це виконує п'яту статтю Вашингтонського договору. Тобто треба робити так, щоб почалися дебати, а може ще ні, а може ще рано, а може не треба нічого робити, а може самі справляться. Тому якби ця атака, наприклад, якої не відбулося, але про яку німці кажуть, тобто атака дронами проти аеропорту в Лейпцигу, це якраз дуже добрий приклад того, що може відбутися, але що, ну, призведе до таких собі дебат, що це таке, як на це реагувати і так далі. Тобто, тому і це також один з тих аргументів, через які я не вірю в повномасштабне вторгнення в будь-яку країну Євросоюзу, принаймні, чи НАТО, принаймні, на сьогодні, чи на цей рік, тому що це тоді не буде сумнівів, так? Це п'ята стаття, і все починається згідно з тими планами, які в НАТО є. Але якщо тільки вони дадуть якийсь маргінес для дискусії, чи це може ще ні, чи це може, а хто це зробив, а не ясно і так далі, ну тоді росіянам може вдасться просто переломити НАТО, переломити і дати просто аргумент тим, які не хочуть нічого робити, а таких політиків не бракує ні в Польщі, ні в інших країнах НАТО, ну щоб просто переконувати в Брюсселі і в білатеральних контактах, що не треба нічого робити, тому що, наприклад, тут Росія є з ядерною зброєю, що вона зробить, так? Ми знаходимося в дуже делікатному становищі, дуже делікатної ситуації. І, на жаль, Росія вчиться на цьому також грати і використовувати це проти нам.
3: Наступного тижня на Варшавському безпековому форумі очікують Гринкевича, командувача об'єднаними силами НАТО в Європі, і говорять те, що він привезе якусь стратегію перемоги, так приблизно називається цей документ. В той же час Українська правда повідомляє, що в РНБО України надійшов план від Генштабу українського, який називається там план війни чи щось так умовно. Ну, тобто є якесь таке перегукування цих документів. Ну, для цивільного вуха це все звучить: план війни, стратегія перемоги, дуже так складно. Чи є тут зв'язка між двома цими подіями, як ви вважаєте? І по-друге, якщо розшифрувати для цивільної людини, насправді, що означають ось такі презентації чи подання цих документів в перекладі на цивільну мову?
5: Ну, бо по-перше, я також не воєнний, тобто так. Мене як воєнного не треба питати. Що стосується зв'язку між цими планами, його безпосередньо немає. Тобто, звісно, зв'язок є Росія, яка існує, але безпосереднього зв'язку я не бачу. Звісно, НАТО працює над планами на всякі нехороші випадки, які можуть здаритися в нашому регіоні, і не тільки в нашому регіоні. І, звісно, аналізується все те, що робить Росія проти нас, всі там акти диверсії. Ми мали тільки що таке вторгнення в Латвію невеличке з Білорусі, з боку Білорусі, невідомими людьми, офіційно невідомими.
3: Прощупування.
5: Таке прощупування, воно і цей рівень за рівнем. Тобто ми піднімаємося на цих сходах, на жаль. Ну і, звісно ж, те, що має привести Гринкевич, це частина планів реакції на всякі можливі ймовірності. Щодо плану перемоги з українського боку, а що сталося з тим планом, що за 40 днів, про який президент Зеленський тільки що недавно казав, що за 40 днів вони примусять щось. Якраз в такі плани я не дуже вірю, тому що ми вже дуже багато чули про всякі плани перемоги. Звісно, є і позитивні сигнали, і на фронті, і на Лиманському напрямку фронту, і те, що відбувається в повітрі, це все дуже добре, і хай так буде далі, але я з таким дистансом підходжу до всяких, особливо тих планів, які витікають до журналістів, я б так сказав, в Україні. Дайте поки що шанс на це 40 днів до перемоги, про які, не знаю, 38 днів тому казав президент Зеленський, я так умовно кажу, 38 днів.
3: Ви сказали, що везе якісь плани, і, зокрема, міністр закордонних справ Польщі Сікор, він говорить про те, що обговорюють можливість чи коли-небудь, чи що-небудь, щоб Польща збивала ракети або дрони, які наближаються до польського кордону, ще на територію України. От наскільки такий план він може бути? Можливо, Гринкевич везе його?
5: Не думаю. Насправді, дискусії про те йдуть вже достатньо довго, але позитивного рішення з точки зору України не буде. Тому що, особливо після війни з Іраном, навіть немає настільки багато антиракет, щоб стосувати, щоб стріляти, захищаючи не свою територію, тобто не територію НАТО, на жаль. Хоча зрозуміло, що якщо були такі засоби, якщо була така політична воля, то це б допомогло показати Росії хоча б таку червону лінію і забезпечити хоч якусь частину території України. Я був завжди сторонником таких дій, тому що Росія розуміє тільки мову сили, але, на жаль, і також не тільки з суб'єктивних причин, що немає політичної волі, а також з об'єктивних, на жаль, тепер причин, що у Штатів, особливо в Америці, немає настільки багато засобів, тому що вони відстріляли ці засоби під час непотрібної війни проти Ірану з лютого цього року.
4: Знаєте, ми, здається, повертаємось до першого питання, з чого ми почали, але воно в тому, чи наважиться Росія виконати свої погрози і свої обіцянки чи ні. Бо таке враження, що всі все розуміють, ну, тобто всі розуміють, що Росія ядерну зброю не застосує, але Росія продовжує нею погрожуючи, розуміючи, що всі розуміють, що вона цього не зробить.
5: А це питання, чи всі розуміють. Тому що, якщо ви пам'ятаєте 2022 рік,

0: це вже писало з посиланням на свої джерела в Білому домі. І з того, що вони писали, тоді ж у Білому домі оцінювали ймовірність застосування росіянами ядерної зброї на достатньо там декілька десятків процентів, відсотків. Я не хочу тепер, тому що не пам'ятаю точної цифри, але це було настільки багато, що треба було взяти до уваги у Пентагоні, у Білому домі. Тому я б не був так до кінця впевнений, що всі думають так, як я думаю, що дійсно Росія не застосує ядерної зброї. Тим більше, що знову ж таки, між застосуванням стратегічної ядерної зброї проти там когось, а не застосуванням взагалі ядерного аргументу, є ще така, знаєте, плоскість сірої зони, про яку можна також...
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Це вже, негайно це пройдіть в укриття.
0: Ядерної зброї перекайшлося, чи поки що ні?
2: Ви про тактичну ядерну зброю, брудну бомбу?
0: Є тактична ядерна зброя, якісь брудні бомби. Є так. Ну, передусім, це дві такі можливості поміж екстремами.
3: Ми бачимо зараз, якщо говорити вже про польський аспект більше, ми бачимо зараз, Швеція перекидає, щоб прикрити логістичні хаб в Жешові, додаткові патріоти, з іншого боку розташування плюс 5 тисяч додаткових на постійній вже основі американських військ. І якщо говоримо про Литву, Литва перекидає свої війська на кордон. Ну, щось дуже серйозно все це виглядає.
0: 4 літаки з Німеччини до Латвії, там перед виборами, які тільки що відбулися. Естонія, яка будує нові і базу в Нарві, на, практично на кордоні з Росією, і іншу військову інфраструктуру за 50 кілометрів від цього. І Фінландія зі Швецією, які кажуть про те, що Росія розбудовує свою військову інфраструктуру на кордоні з Фінландією. Звісно ж, відбувається. Думаю, що в своїх планах, легендарних вже планах, генерал Гринкевич також це враховує.
3: Ну от просто як людина, яка зустріла повномасштабну війну в Україні, і ті пересування, ну ми бачимо, що єдиний момент, ще немає розгортання цих шпиталів, так, біля кордонів Євросоюзу. І це якби знак, що все ж таки немає планів на повномасштабне вторгнення Росії.
0: Живої сили поки що також не бачимо на напрямках.
2: Але, колеги, давайте тут зробимо знеску, що вони дуже часто це відпрацьовували. Відпрацьовували швидке перекидання як військ, так і спорядження до кордону. І це все можна розгорнути у відносно швидкий спосіб.
3: Ну, це ось все ж таки таке змагання нервів. От питання про що? Це більше схоже НАТО проти Росії, чи все ж таки, ну, знову ж, ми не знаємо даних розвідки, але, можливо, ця загроза дійсно настільки ескалаційна, що зараз це все відбувається.
0: Це елемент, в тому числі, стратегічної комунікації з противником. Тобто, всі маневри також треба якби їх розуміти в такому плані. Це передусім, чи в тому числі елемент стратегічної комунікації, а те, що росіяни відпрацьовували дуже багато разів вторгнення не тільки в Україну, але також в інші країни регіону, в тому числі там в країни Балтії, в Польщу. Ну це ж також достатньо давно тому. Тобто ще під час маневрів Запад до повномасштабного вторгнення були всі ці сценарії, вони були достатньо відомі публічно, і там були елементи, звісно ж, пам'ятаєте, такий інтернет-мем про Вейшнорію в Білорусі. Це була ж така собі типу країна, яка напала на Білорусь, яка також там називалася інакше, але насправді по територіальних там теренових характеристиках, ну це ж були країни Балтії,
2: практично. Князівство Литовське.
0: Так.
3: Ну і тут же фактор, що зараз іде активно прихована мобілізація, ці 300 тисяч, про які говорить вже українська розвідка, мабуть, і це впливає на зараз.
0: Ну це також питання, наскільки це достовірні інформації поки що. В мене такої впевненості поки що немає, хоча я думаю, що так, після так званих виборів в Росії почнеться прихована, як ви сказали, правильна мобілізація. Не думаю, що вони це проголосять, що от з сьогоднішнього дня якісь нові регуляції, тому що їм дозволяє регуляція з 22-го року. Тодішня часткова мобілізація, вона не закінчилася. Цей документ, правовий акт, він якби до сьогоднішнього дня активний. І там вистачить змінити цифру у 7-й статті, якщо не помиляюся, яка засекречена. Тобто навіть ми можемо надізнатися, що вони щось там змінилися, і тоді починається вже наступна хвиля цієї часткової мобілізації зразку 22-го року. Вони навіть можуть, тобто це звісно буде достатньо швидко відомо, тому що ну людей почнуть просто брати в армію.
2: Підсумуємо важливою річчю, про яку ми сьогодні мало згадували. Чи Польща готова протистояти зараз якійсь загрозі фізичній, бо гібридні вже

0: є гібридне вже існує.
1: Ну, все, що Польща робить з 14-го року, це якраз про підготовку до такої загрози. Звісно, ми все це робимо, маючи на увазі латинську паремію Civis Pacem Parabellum, і сподіваємося, що чим краще ми будемо підготовлені до такої можливості чи такої ймовірності, тим менша ймовірність, що це відбудеться. Але, звісно, так. Тобто і модернізація армії, і практично, ви знаєте, я якби як редактор в своїй газеті, я також достатньо багато статей замовляю у моїх журналістів з точки зору того, в їхніх сферах зацікавленості, що відбувається з приводу там підготовки до якщо щось, так? І охорона здоров'я, і різні, і поліція, і військо. Ну, якби ми достатньо багато робимо. Спеціалісти кажуть, звісно, що і покажуть вам моменти, в яких ми не допрацьовуємо, в якому ця підготовка запізнена на достатньо вже тривалий час, але, ну, зрозуміння, воно достатньо і серед влади, і в таборі опозиції воно є.
2: Міхал Потоцький, журналіст «Жені газета Правна», був нашим гостем, а я Лариса Дякую. Задорожна.
0: Олексій Бурлаков, і зустрінемось ми з вами вже наступного тижня, буде нова тема і новий погляд. Бережіть себе.

0: 11 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Армія РФ 20 разів наступала на українські позиції на Харківщині. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 6 людей, а в одному із сіл області запровадили карантин через сказ кішки. Про це та інше – далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рут. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 18 атак російських військ. Окупанти намагалися просунутися в районах Бугаївки, Ізбицького, Гравського, Вовчанська, Варварівки та Водяного. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку російські військові двічі атакували позиції сил оборони в районах Новоплатонівки та Колісниківки. На Харківському напрямку російські військові за добу завдали 7 авіаційних ударів, здійснили 91 обстріл позицій сил оборони та населених пунктів, а також застосували 144 дрони камікадзе, повідомили у прес-службі 16-го армійського корпусу. Українські захисники знешкодили 42 військовослужбовці РФ і вивели з ладу 176 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.
2: Харківщина.
1: На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів постраждали 6 людей. Ще один чоловік загинув через вибух невідомого пристрою. Ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів області. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. У селі Подвірки Солоницівської громади травмувалися 3 жінки віком 41, 54 і 65 років. Ще одна 71-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Лозовій поранили 50-річного чоловіка, а в селі Юрченкове Вовчанської громади 75-річного чоловіка. Між селами Лобанівка і Цупівка Дергачівської громади внаслідок вибуху невідомого пристрою загинув 65-річний чоловік. Протягом доби російські війська завдали по Харківщині 4 ракетних удари, застосували 9 керованих авіабомб, 2 FPV-дрони та 107 безпілотників, тип яких встановлюють. У Куп'янському районі пошкоджені 2 приватні будинки в селі Зелений Гай і 2 будівлі у Великому Бурлуку, в Ізюмі – приватний будинок. У Харківському районі пошкоджені багатоквартирний будинок, цивільне підприємство, станція технічного обслуговування та автомобіль у Подвірках, кладовище в Пісочині і приватний будинок у Дергачах. У селі Мартове Чугуївського району пошкоджені будівля ферми, 5 господарських споруд і сільськогосподарська техніка. Загинули 7 корів. Російські війська вночі атакували Ізюм керованими авіабомбами. Удару завдали близько 2:50 ночі, повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. Влучання зафіксували в районі гори Крем'янець. Пошкоджені огорожі, будівля цивільного підприємства та електромережі. Ще одна авіабомба впала в іншому районі міста та не здетонувала. Внаслідок цього пошкоджене приватне домоволодіння. На місці працюють рятувальники ДСНС. За попередніми даними, постраждалих немає. Інформацію про наслідки атаки уточнюють. На Харківщині за добу рятувальники ДСНС здійснили 46 оперативних виїздів. Вони ліквідували 19 пожеж, 3 з яких виникли внаслідок російських обстрілів, повідомили у головному управлінні ДСНС у Харківській області. Пожежі через ворожі атаки сталися у Харківському, Ізюмському та Лозівському районах. Горіли трава і очерет. Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 35 вибухонебезпечних предметів. У селі Муравлинка Берестинського району під час польових робіт вибухнув вибухонебезпечний предмет. Люди не постраждали. На Харківщині сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Для побутових споживачів світло вимикатимуть із 15 години до півночі. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть протягом доби. Причиною є складна ситуація в енергосистемі, спричинена ворожими обстрілами. Про це 9 жовтня повідомили в Харківобленерго. Години можливого відключення електроенергії за чергами та під чергами можна подивитися на сайті та в соцмережах компанії. Випадок сказу кішки зареєстрований у селі Сороківка Вільхівської громади. Тварина загинула, у селі запроваджено карантин, повідомили у Держпродспоживслужбі в Харківській області. Мешканка села звернулася до Харківської дільниці ветеринарної медицини 6 жовтня. Вона повідомила про загибель своєї кішки, яка перед цим її покусала. Експертиза виявила антиген вірусу сказу у патологічному матеріалі. У Держпродспоживслужбі Харківщини закликають щороку вакцинувати домашніх тварин проти сказу. Щеплення безкоштовне. Для вакцинації власникам тварин потрібно звернутися до найближчої державної лікарні ветеринарної медицини в Харківській області.
2: Погода.
1: Сьогодні, 10 жовтня, за прогнозом синоптиків регіонального гідрометцентру, протягом дня на Харківщині зберігатиметься хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів, вітер західний 7-12 метрів за секунду. В день температура повітря по області становитиме від 15 до 20 тепла, у Харкові – від 16 до 18 градусів. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
3: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
6: Про тривогу та тривожні розлади ми говоримо дуже багато. Її визначення та основні ознаки відомі. Нагадаю, що тривога – це переживання емоційного дискомфорту, яке пов'язане з тяжким очікуванням чогось поганого або небезпечного. На відміну від страху, тривога є невизначеною, тобто мова йде не про очікування реальної небезпеки або неблагополуччя, а про розмиту, поглинаючу небезпеку. Тривогу, пов'язану з різними сферами життя людини, визначити, спираючись на це, нескладно. Однак, якщо протягом довгого часу людина функціонувала у стані тривоги, то замість очевидних проявів на перший план виходять побічні, додаткові ознаки, які часто не сприймаються взагалі такими, що пов'язані з тривогою. Мова піде сьогодні про них. Неочевидні ознаки тривоги – тема нашої програми. Почнемо зі сну. Відомо, що нічні кошмари та проблеми зі сном – це один з неочевидних симптомів тривоги. Якщо вам постійно сняться кошмари, є складнощі із засипанням або нічні пробудження із неможливістю заснути, пам'ятайте, це може бути ознакою прихованої тривоги. Роздратованість і часто постійна. Вона виникає як спосіб позбутися накопиченої тривоги, тобто скинути її. Роздратування – ніби завіса перед театральною сценою, і воно приховує більш глибокі почуття та процеси, серед яких доволі часто ховається саме тривога. Захоплення спортом, активним способом життя, втеча в роботу – і конкурентні відносини. Займатися будь-чим та витрачати на це абсолютно увесь час, тільки аби не відчувати нічого. Подумайте про це, тому що трудоголізм, перфекціонізм та надвелика увага до активностей може бути проявом тривоги. Зниження когнітивних навичок і проблеми з концентрацією уваги. Нагадаю, що тривога виснажує психічні ресурси, а отже, сил багато на що просто не лишається. І в першу чергу страждають саме увага і здатність до засвоєння нового, тобто процес навчання. Метушливість та труднощі із розслабленням. Часто люди,
7: увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
6: Це, в свою чергу, впливає на отримання задоволення від життя та можливість проживати його якісно. Якщо описані прояви про вас, спробуйте приділити час своєму ментальному стану. Самостійно задайте собі питання, що я відчуваю зараз, які прояви мого стану в тілі, в почуттях, в думках. За потреби зверніться за допомогою до професіонала, адже довготривала тривога, скоріш за все, вже оформлена в тривожний розлад, який потребує лікування, в тому числі медикаментозного. Не зволікайте, якість вашого життя надзвичайно важлива. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
8: Москалівка слухає радіо Накипіло.

0: Ранок у Харкові. Радіо накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо накипіло.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста,
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза,
1: рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Власний барбершоп, кімната розвантаження із найновішою гральною приставкою і місце служби більше схоже на офіс IT-компанії.
1: Наш сьогоднішній репортаж про 20-ту окрему бригаду безпілотних систем К2, підрозділ, що позиціонує себе як бригада норм типів і має стале лідерство за показниками рекрутингу в Збройних силах.
0: Завдяки чому вони змогли отримати понад 20 тисяч заявок від охочих служити, тоді як всі підрозділи скаржаться на брак людей.
1: Куди вже долітають літачки К2 і як пілоти цього підрозділу нищать логістику ворога в тилу? Ну і, звісно, про барбершоп між бойовими виїздами теж у сьогоднішній програмі. Рушаймо!
2: Станція «Держпром».
0: Бригада К2, названа вона за іменем і по батькові командира Кирила Кириловича Вереса, починалася майже 10 років тому як маленька розвідгрупа до 10 людей у складі 92-ї, а потім 54-ї бригади. Війну тоді називали АТО та ООС, а Кирило Верес і сам бігав по окопах, а ще супроводжував обміни у Щасті та брав полонених.
1: 2025 року К2 стали бригадою. Кирило Кирилович – одним із наймедійніших командирів в українському війську. І багато в чому рекламна кампанія підрозділу побудована саме на його особистості. Нинішній рекрутинговий слоган «Норм тіп» і масштабна рекламна кампанія під цим гаслом цієї весни принесла К2 понад 20 тисяч заявок.
0: Це ми у їхньому бригадному барбершопі. Приміщення візуально нічим не відрізняється від харківських або київських барбершопів. На стіні фіолетовим неоном світиться лого К2, на полицях свіжі рушники, віск, засоби для укладки та перукарські інструменти.
1: Обидва крісла зайняті клієнтами. У лівому стрижеться Спартак. Він служить у підрозділі РЕБ.
3: Чи ви вперше сьогодні прийшли, ви робили із зачіскою бороду? Чи задоволені?
4: Все добре, все чудово.
3: Що це за відчуття, коли в бригаді є власний барбершоп і ось так можна прийти?
4: Непривично, в багатьох бригадах такого нет. А це супер.
3: Як оцінити рівень надання?
4: 10/10.
1: Передиху у барберів немає. В крісло до Єгора, так звати майстра, вже сідає наступний військовослужбовець. Вони всі тут військовослужбовці, і барбери, і клієнти. Працює заклад за записом. Теж онлайн-форма, як у цивільних. Головна відмінність – приміщення ретельно замасковане ззовні, бо знаходиться поблизу лінії фронту.
0: На сусідньому кріслі в майстра Олексія Максим. Він служить водієм-санітаром евакуаційного відділення медичної роти. У носі та вухах Максима розплавлений віск. Зараз барбер смикатиме його.
5: З ушей дьорним.
3: Страшно?
5: Ні.
3: Ні? Ви вже робили так?
5: Ні.
3: Ні, це вперше?
5: Це вперше.
3: А, тому вам не страшно.
5: Наоборот, цікавий експеримент.
0: Барбер Олексій служить уже півроку. До того працював в одному з київських барбершопів, як і його побратим Єгор.
6: Я через рекрутерів прийшов в К2 як майстер з ремонту, фіксик.
7: Потім пройшов по ЗВП. Повинен вже був виїжджати в сектор як фіксик.
1: А що ви мали ремонтувати?
6: FPV-шки збирати.
1: FPV-шки мали збирати і ремонтувати?
6: Так. Да.
1: Ага. І потім?
6: А потім дізналися, що я барбер, запропонували поміняти трішки.
8: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Скільки
8: рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
6: Якщо усередняти, 10-11, максимум 14-15.
1: Тобто ви не присідаєте, я так розумію?
6: Ні, обід є, обід – це обов'язково. Ну, работаємо ми по графіку, як звичайні барбершопи, тобто з 10 до 9.
1: А який у вас досвід в цивільному житті? Скільки років ви працювали барбером? Де?
6: Близько 8 років.
2: Станція «Держпром».
0: Водій еваків Максим встає з охайною бородою та стрижкою. Звільняє місце наступному клієнту. Питаємо, чи це він вперше чепуриться у бригадному барбершопі.
5: Це не вперше, ну,
9: десь другі чи треті, напевно, моя стрижка, бороди і зачіски. Дуже подобається робота барберів, дуже приємний, відзивчивий колектив. Завжди записують, як положено, договоришся, все зроблять красиво.
3: Що для вас значить бути охайним на роботі, мати ось таку свіженьку бороду, зачіску?
9: Це моє лице, це мені приємно це робити, бо в 22-му році, як ми починали, починалась повномасштабна війна, всі чомусь думали в Києві, що той, хто не воював, то ходить в грязному. Це було так якось обідно і противно. Ну, на сьогоднішній день радуюсь тому, що ця думка змінилася, і військовослужбовець, коли в нього є свободна хвилинка, завжди приведе себе в порядок і до ладу, і буде гарно виглядати, і буде видно, що це, ну, приємно так же дивитися на військо, навіть для себе. Я рахую, що це дуже класно, що є барбершоп, в який можна зайти і привести себе в порядок, коли є в себе свободна хвилинка.
3: Коли вперше ви почули, що в бригаді буде власне барбершоп і власні барбери, про що ви подумали?
9: Ну, для мене було це неочікувано, це було вау, типа, ну, а так можна? Як оказалося, так. Дякую Кириличу за і хлопцям, які тут і працюють, за те, що, ну, так швидко все організували і зробили. Тобто знайшли себе в цій бригаді.
1: Подяк Кириловичу, тобто комбригу Кирилу Вересо, ми за цей день почуємо від військовослужбовців К2 чимало. Ставлення до людей у цьому підрозділі цінують найбільше.
10: А чолку будеш вкладати?
11: А воно в мене сама вкладається. Ну, я чолку ніколи не вкладала.
10: Угу. А яку довжину хочеш?
11: Та сюди якусь таку типу чолку тут бокову.
0: У кріслі майстра Єгора вже наступна клієнтка Христина. Вона бойова медикиня. Їй 22 роки і це вже другий її контракт. Служить дівчина з 19.
11: Це була мрія з дитинства. По правді, я не знала, що таке війна, а просто хотіла йти бути військовою. Мені подобалися чоловіки військові, мені подобалась форма військова, піксель. У мене хресна військова, у мене дуже багато хто з родини загальному військовий. Ну і щось так, в 22-му році, мені було 18 на той момент, я думала, чи наважуся я піти на війну і що таке взагалі війна для мене буде означати. Поїхала за кордон, попрацювала там 3 місяці. Після того, як я зрозуміла, що Польща – це не моє, мені варто вернутися і обдумати ще раз цей варіант, щоб піти на контракт. Я все-таки там за рік часу, оцей, що був проміжок, я надумала йти. В травні місяці я пішла в військкомат, сказала, давайте. Бо, ну, я не хочу сидіти вдома і чекати з моря погоди, а особливо, коли моя хата може бути не з краю, а моя хата може наступна бути, при тому, що я там з Західної України, з Львівської області. Ну, і мені взагалі не було варто боятися того, що поки до мене дійде війна, ну, все вже може закінчитися. Але ні, я пішла, сказала, я хочу йти.
0: Спочатку Христина пішла кухаркою до шпиталю. Швидко зрозуміла, що це не її, шукала і питала друзів-вояків, куди перевестися.
11: Є така бригада, от К2, вона новостворена, там Кирило Верес, можеш йти туди. Я кажу, а це хто взагалі? Я кажу, це що ти мені оце кажеш, що за якийсь К2? Ну, він каже, так глянь, каже, інтерв'ю оце в Ютубі. Кирило Верес набираю, перше інтерв'ю, переглядаю, думаю, та досить непоганий такий чувачок. Нормівна. Я щось думаю, блін, ну попробувати варто.
1: Ігор зробив Христині зачіску з гриливим чубчиком та укладку. Медикиня усміхається і крутиться задоволена біля дзеркала.
12: Ну як вам?
11: Та супер, вже.
13: Задоволення?
11: Звісно. Я тепер теж нордіп.
2: Станція Держпром.
1: Водій еваків Максим у цей час сидить у сусідньому приміщенні. Це називається кімната розвантаження. Навпроти дивану – велика плазма, під нею – гральна приставка. Віскі, як у цивільних барбершопах, тут не нальють, але вода, чай, кава є.
0: З барбершопу ми їдемо до іншого приміщення К2. І воно теж геть не схоже на те, як багато хто уявляє собі армію. Це радше схоже на офіс якоїсь IT-компанії. Монітори, енергетики, кава, молоді хлопці в кардатих сорочках та шортах. Вони увесь час жартують, перегукуються і лише вдивившись у їхні монітори, можна зрозуміти на екранах поле бою. говорить пілот К2 на псевдоакадемік.
12: Просто це все люди, які опинились тут не випадково, вони прийшли за якоюсь конкретною ціллю, метою, і в цьому підрозділі дають можливість для того, щоб робити роботу, яку треба, грубо кажучи, на зараз, за допомогою дронів, бо вона зараз найефективніша і має найбільший ККД. В тій війні, яка зараз відбувається, війна міняється там кожних 2 місяці, кожних півроку. У нас кожен місяць, другий змінюється щось. Ми підстраюємося під ту роботу, яка відбувається, і просто робимо те, що треба робити тут і зараз, на нашому напрямку, на нашій зоні відповідальності. Ми пілоти-вампіристи, будь-яке віддалене керування, нас це інтересує, того, що, щоб пілот був у безпеці. Ми працюємо по схемі, що ми сидимо в офісі, де є просто інтернет нам з будь-якої точки світу, і в нас є наземна група, яка нам виносить і вставляє дрон. Тобто без наземної групи ми просто офісні жителі. Ну, у нас є засоби, які працюють на 40 кілометрів, є засоби, які працюють на 120 кілометрів. Конкретно той, на якому я літаю зараз, це 15 кілометрів туди і 15 кілометрів назад. Тобто глибина на 15 кілометрів від місця, де стоїть моя наземка. А так у нас засоби, які на 80, 70, 100 кілометрів літають. Ну, не з цього офіса, а з іншого. Конкретно нашої роти цілі – це особовий склад противника, який питається проникнутися через лінію бойового зіткнення. Тобто вони питаються просочитися, ми питаємося їх виявити. Ми сидимо, вся наша робота заключається в тому, що ми сидимо, моніторимо всі стріми напрямку, на якому ми сидимо, там летимо і намагаємося його уразити. Це в основному це особовий склад противника. Так, укриття, пілоти, укриття пілотів, укриття особового складу противника, логістика так само для нашого особового складу. Тобто підтримка переднього краю лінії бойового зіткнення. Кожних півроку війна змінюється, і зараз найефективніші штурми противника відбуваються таким чином, що у них іде просочення особового складу по 1-2 піхотинця. А останній раз ворожий танк я бачив в жовтні 24-го року. Це останній раз, коли я бачив механізований штурм противника. А так у них постійно просочення особового складу малими піхотними групами, 1-2 росіян, грубо кажучи. І наша робота постійно намагається їх виявити і встигнуть по ним відпрацювати до того, як вони там десь затягнулись, сховались, просто ми їх втратили з поля зору.
1: Тактику інфільтрації маленькими піхотними групами на всіх напрямках зараз називають успішною. В умовах, коли кілзона так розширилася і сягає вже 30 кілометрів, ця тактика спрацьовує. Поодинокі піші цілі уразити важче, ніж будь-яку техніку, говорить пілот із позивним Куні.
3: Розкажіть, як вони просуваються? От те, що ви спостерігаєте, чи є?
14: Ну, от сьогодні два Аладдіна були в плащах. Ходили собі такі, ну, як плащі. От. І вони, бачимо, то думали, що їх не видно, але їх було видно. Один, помню, по ріки спускався взагалі. Дуже рандомно, дуже, от в цьому плані вони дуже, як це сказати, різноманітно підходять до справи. Тобто, одного так, один так, третій так, хтось додайде.
3: Яка у вас була найбільша кількість уражених цілей за зміну?
14: Типу, з одного виліту троє. Це з одного виліту. Ні, у нас у хлопця було 5. От, ну, це моя мрія, це дати рампейдж, типу.
3: А якою максимальною кількістю ви бачили, щоб зараз йшли у ці малі групи?
14: П'ятеро? Ні, малі групи, ну, троє.
3: Максимум троє?
14: Ну, ні, ну, то буває четверо, ну, це рідко. Залежить, наприклад, чим далі, тим вони більш вільно, валяжно гуляють. І буває, що, ну, їх бачить засіб, але, допустим, моїм бортом до нього вже не долетиш, він там на великій відстані. Ну, і їх там, вони там більшими кількостями можуть гуляти.
3: Що це за відчуття, коли вам вдається уразити ціль?
14: Кайфарики, не знаю. Ну, просто я радуюсь.
1: Біля одної зі стін приміщення темно-зелений ящик з-під боєприпасів. На ньому написана клятва воїна К2.
0: Я воїн К2. І я підіймаю дрони у небо, щоб захистити своїх братів на землі. Я нічний жах своїх ворогів. Я їхня кара та вирок. Бо їхні смерті – це наші життя. І їхні душі – це моя здобич, мій інтелект – це моя зброя, мій характер – це моя сила. Я завжди йтиму на кроки попереду у відчайдушній боротьбі за Україну. Слава воїнам К2, слава Україні!
1: Говоримо з одним із командирів пілотів із позивним Горох.
3: Як давно ви в К2?
15: З 23 року, ще з батальйону. Тобто приймав участь в формуванні. по уху, потім бригади.
3: Як би ви описали ідеологію підрозділу і чому деякі люди хочуть сюди перевестися з інших підрозділів?
15: Я думаю, відношення комбрига Кириловича. Тобто він медійна фігура, він вимагає від нас нормального ставлення до особового складу, а ми вже намагаємося реалізувати його вимоги. Важко одночасно і одночасно легко працювати.
3: Важко в чому і легко в чому, розкажіть?
15: Легко, бо дають все, щоб це реалізувати, а важко, бо задачі, щоб без втрат особового складу. Тобто, щоб всі поверталися додому живі і герметичні.
3: Герметичні – це хорошо.
15: Одна із таких задач, яким, ну, крім ураження особового складу ворога, то есть ми стараємося, щоб ніяких проблем не було у наших пацанів і дівчат.
3: Наскільки для вас це важить і важливо?
15: Ну, я починаючи звичайним солдатом, то есть ставлення було таке, щоб от я так само повертався додому постійно. Відповідно, для мене дуже важливо, щоб те, що мені подобалось від мого командира, то есть подобалось і хлопцям, для яких я є командиром. В принципі, все такий ланцюжок, який, в принципі, ну, я вважаю, що це правильно.
1: В описі цієї програми на сайті Радіо Некипіло та у наших соцмережах ми лишимо реквізити, як підтримати бригаду К2. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
0: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та...
8: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи». Привіт, мене звати Ігор, я рятувальник. І моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Пам'ятайте, снаряд, який не вибухнув, все ще нестабільний та небезпечний. Він може спрацювати будь-якої миті. Якщо побачили підозрілий предмет, не підходьте. Не торкайтесь, телефонуйте 101. Дійте відповідально. Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
3: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

0: вами новий випуск новин на радіо Накипіло.
1: Близько 12:20 влучання російського дрона типу «Молнія» зафіксували у Холодногірському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. Ще одне влучання сталося у медзаклад у Слобідському районі. На місці спалахнула пожежа. Двоє людей звернулися за допомогою медиків, повідомив попередні дані.

0: Очільник ОВА Олег Синігубов. Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі. Дані про кількість постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.
1: Новини на радіо Накипіло.

0: слухаєте Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Балаклія слухає Радіо Накипіло.
3: Привіт, це Ната Пурпур і ви слухаєте Радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.
1: Тисячі людей, ти самотня пес, чуєш голос мій з радіо Мрес.
2: Всім привіт!
3: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.
4: Набери мене в ніч, я чекаю тебе. Завжди.

0: тільки пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте себе, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші рамки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що там.

0: я Тикнопа. Іди, я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьом.
2: Не дам цьом.
1: Дай цьом.
2: Не дам цьом.
1: Будь ласка, ну дай.
2: Так, ти мене побудує доскот.
1: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тат.

0: мінус до плюсу.
1: В Україні друга година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
2: У Харкові російський дрон влучив у медзаклад у Слобідському районі. На Харківщині відкрили два нові підрозділи добровільної пожежної охорони. Команда Save Ukraine минулого тижня врятувала з російської окупації 33 українських дітей-підлітків. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
3: Про головне.
2: Близько 12:20 російський дрон влучив у медзаклад у Слобідському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. На місці спалахнула пожежа. За допомогою медиків звернулися четверо людей, повідомив попередні дані очільник ОВА Олег Синігубов. Зокрема, 42-річна жінка отримала поранення і була госпіталізована. Також госпіталізували 63-річну жінку. Ще постраждала 53-річна жінка, медики надали їй допомогу на місці. 32-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. За даними Ігоря Терехова, серед постраждалих у Слобідському районі працівник ДСНС. Влучання відбулося між 4-м та 5-м поверхами, горіли 3 поверхи.
3: Харківщина.
2: У Золочеві внаслідок влучання в півідрона пошкоджений автомобіль і приватний будинок. Як повідомив начальник СВА Віктор Коваленко, атака сталася сьогодні вранці, люди не постраждали. Валківська та Краснокутська громади Харківщини можуть повернути статус територій можливих бойових дій. Їхні звернення вже розглядають, однак для рішення самої заяви недостатньо. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За його словами, додатково аналізуватимуть безпекову ситуацію, бюджети громад, податки та стан місцевого бізнесу. Також врахують позицію безпекових органів. Валківська та Краснокутська громади відмовилися від цього статусу у 2025 році, щоб організувати для дітей очне та змішане навчання в укриттях. Однак улітку 26-го року російські війська активізували удари по їхніх територіях. Місцева влада пояснює, що повернення статусу може дати жителям, які евакуюються, можливість отримати допомогу як внутрішньо переміщені особи, а також збільшити відсоток бронювання працівників критичної інфраструктури. Два нові підрозділи добровільної пожежної охорони відкрили на Харківщині. Один розпочав роботу в Краснокутській громаді Богодухівського району, інший – у Біляївській Лозівського. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС у Харківській області. Добровольці першими прибувають на виклик у віддалених населених пунктах. Це має скоротити час реагування на пожежі та надзвичайні події, а також допомогти зберегти життя людей і їхнє майно. Команда Save Ukraine минулого тижня врятувала з російської окупації 33 українських дітей-підлітків. Серед них 8-річна Діна та 2 хлопців – Ілля та Олексій, яким 16 і 17 років. Про це повідомили у Save Ukraine. За даними організації, діти зазнавали психологічного тиску, погроз і примусу до навчання в окупаційних школах. Там підлітків, зокрема, намагалися залучити до керування бойовими дронами. Одного з хлопців примусово поставили на військовий облік. Діну погрожували забрати до дитячого будинку, якщо вона не піде до російської школи. Замість навчання дітей змушували малювати листівки для російських солдатів. Дівчинка жила в постійному страху через озброєні обшуки вдома та полювання дронів на людей на вулиці. Нині врятовані діти перебувають у центрах надії та відновлення, де проходять реабілітацію, отримують психологічну підтримку та допомогу з документами. Загалом, завдяки Save Ukraine, з окупації вже повернули понад 1800 дітей. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на радіо Накипіло.

0: На радіо накипіло.
1: Всім добрий день, доброго ранку, доброго вечора, блін. Вибачте, ми тільки що зараз будемо намагатися повторити, але вже, ну, вже звісно, не так буде яскраво, бо я натиснув кнопку, а вона не натиснулася. Менше з тим, це музичний бу-бу-бу, мене звати Олександр Сердюк, це виходить на радіо «Накипіло», наша музична передача, де ми говоримо про музику. І не повірите, як я познайомився з цією людиною. Це було неважко згадати, це було 3 дні назад на лавці, така є культова лавка в місті Ужгород, і всі, хто про хавані знають, що таке лавка, там сидів такий приказ. Тоді ж я сів на бордюр, пан Антон каже, чого сидіти на бордюрі, то говорю, ну, у нас такий протест проти лавки, що, ну, нам просто впадло було йти, це було так, 2 метри тут до лавки, ми ж так гарно сиділи, розмовляли. І я кажу, Антону, давай запишемо подкаст. Він каже, може, не треба. Я кажу, ну, давай чуть подумай. І він сказав, окей. На сьогодні я нагадав, він теж сказав, може, не треба, я не публічна особистість, але біографія його дуже цікава, я думаю, буде цікаво послухати. А мені буде цікаво знову послухати все, тільки що ще я послухав ці 5 хвилин, і назавжди запам'ятати цей діалог знову. Привіт, Антон.
2: Привіт, Сашко.
1: Антон Дегтярьов.
2: Слухачі.
1: Більш відомий як Птах, або менш відомий як Птах, неважливо, ви знаєте його, можливо, по проєкту «Птах Юнг». І ось зараз ми про це поговоримо, да. Антон. Бум-бум-бум-бум-бум. Ну, знаєш, перше питання хотів би запитати, як у тебе все започалося з музикою?
2: Дуже неочікуване.
1: Мабуть, тебе хтось надоумав, мабуть, або дідусь, або батьки у тебе культурні, або як у тебе це сталося? Розкажи, будь ласка.
2: За Бог потроху. Дідусь, від дідуся мені в спадок дісталося фортепіано, на якому
1: серйозно?
2: Він сам не грав, але, ну, я не пам'ятаю точно самої цієї історії появи інструменту у нас вдома, але він був журналіст, тележурналіст, дуже добре знаний тут в Закарпатті, у нас в краї, тобто є ще люди, які з ним працювали, його пам'ятають. Mm-hmm. Ну, і там, якщо перетинаємось, то в особистих зустрічах обов'язково мені про це кажуть, це дуже приємно.
1: Це було піаніно Україна, скоріше?
2: Піаніно Україна, звичайно, але незвичайне.
1: А другого сорту?
2: Про що?
1: Другого сорту.
2: Другого сорту, так, блін, звідки ти знав?
1: Блін. І що, а як ти зізнався, що це другого сорту?
2: Ну, до нас приходив настроювальник фортепіано і пояснив, що це насправді не звичайна Україна, а типу Україна здорової людини, типу дуже крута, яка має всередині рояльну механіку, і по звуку вона набагато виразніша і багатша, ніж звичайні України фабричні, ну, хоча це теж фабрична ніби як, але вони такі прям якісь лімітована версія була чи щось таке. Я не дуже сильно в темі, тому не ображайтесь, якщо я щось неправильно сказав. Я взагалі скрипаль.
1: А, ти ще скрипаль?
2: Та ні, жартую.
1: Але наскільки я пам'ятаю, 4 хвилини назад ти сказав, що батько тебе грав в 70-х музику.
2: Так, батько в мене грав в 70-х, в часи своєї молодості. Ну, тобто, конкретно мене направили от саме по музичному напрямку вже батьки, по-своєму тату, по-своєму мама, але, ну, теж, мабуть, важливо додати, що це не втілення мною батькових якихось мрій чи батькових амбіцій, оскільки, ну, гурти гуртами, да, він там пограв, тоді був популярний якраз дуже формат грання на весіллях і на весіллях.
1: Ти не пограв, до речі, жодного разу на весіллях?
2: У мене був один випадок дуже крутий.
1: Блін, от, поговоримо.
2: Давай про це пізніше, але обов'язково запитаю. Я прям хочу про це розповісти.
1: Якщо я знову зараз, ні, все нормально, да? Якщо ми будемо кожен раз випадку.
2: Я слідкую за червоною лампочкою, не переживай.
1: Да, тепер хороший знак. Да.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
2: Тривіально, як і у решті дітей, які також ходили в музичні школи, відбувалось. Тобто десь в 6, здається, чи ні, не, мабуть, в 7 років, да. Це вже був 2-й клас школи. Да, з 7 років мене віддали до викладачки. Викладачки, ну, на той момент, якби, дуже добре знаної і хорошої. Знову ж таки, варто згадати контекст, що це був початок 90-х років, і я уже зараз тільки розумію, наскільки батькам було нелегко знаходити таку можливість і там брати для мене додаткові уроки, але як я вже 5 хвилин тому казав. В мене добре виходило. Ну і тому, якби, для батьків це вартувало зусиль. Да. Я думаю, що так.
1: Ну, ти не повіриш, але Я знаю, що ти грав в декількох гуртах на початку. Це був перший гурт, це був не один гурт, а декілька.
2: Так, ти, мабуть, дуже багато про мене дізнавався інформації з неперевірених джерел. Так, було багато гуртів, ну, це в пубертаті, звичайно, що у кожного поважаючого себе металіста або нью-металіста мав бути гурт кращий, не один, ну, це був якраз мій випадок. Ну, якби друзі, з якими я тусив цей час, тусив по музону, і дуже багато часу ми проводили, обговорюючи цей музон і так далі, прекрасно знали, що я фахово вчусь якраз.
1: А ви грали прям, ну, свою музику, да? Чи кавіріли теж на початку?
2: Да, ну, це важко назвати музикою. Це якась безкінечна імпровізація, аматорська. Ну, тобто, люди...
1: тобто записів не було, да? Чи є якісь записи вже?
2: Та де, ні, нема записів.
1: А як називалося? Знаєш, позавжди там дуже круті назви.
2: Ну, там багато із цих гуртів, їх реально було багато. Навіть не доживали до етапу...
1: Першого концерту.
2: Та якого концерту? Репетиції. Навіть до етапу знаходження назви для цього всього.
1: А, тобто ви просто пограли?
2: Ну, типу, ми ходили, там тинялися по репетиційним базам. Хтось там сьогодні барабанщик, а завтра він уже на басу грає. Mm-hmm. Типу, пробували. Хтось сьогодні вокаліст, а завтра він на барабанах. Mm-hmm. Ось. Ну, і клавіші були не на кожній базі, тому в мене була можливість попробувати там пограти і на гітарі електро, mm-hmm. і на басу, і на барабанах знову ж таки. Ну, тобто, це був такий тотальний хаос, але, ну, прикольно, що теж були інтенції, можливості.
1: Давай назви, які ти дійшло до назви. Є такі гурти? Бо вони завжди дуже класно звучать. І ні. Більше розумієш, більше
2: ні. Ні, на жаль, ні. Я знаю, що це було б прикольно, але ні.
1: Тобто,
2: ну, не тому, що я соромлюся, а просто, чесно кажу, от до стадії, що от ми гурти називаємося, ми так, ми навіть не доходили.
1: Тобто одразу з'явився дует. Тобто, 15 років ти жив, потім 20.
2: А, ні, звичайно. Птах-Юнг маєш на увазі? Ні, до Птах-Юнга там була довше інша історія.
1: Я розповідайте, будь ласка.
2: Встиг пограти свого часу як сесійний музикант із гуртом Green Grey. Встиг пограти був...
1: Серйозно? Да. Ти в Green Grey був?
2: Да, ну там довго була історія.
1: Ти вже коли в Київ приїхав, да? Так розумію.
2: Да, да, ну це вже було значно потім. Я вже поступив в академію київську і вже там якось
1: почав світитися.
2: Починав вже жити своїм життям. Ну, тобто, не те, щоб світитися. Кілька моїх друзів, ну, як перший чи другий рік життя в Києві, я думаю, що всі себе так поводять, тримаються своїх. Ну, от у мене були якраз дружбани, з якими ми фактично одночасно переїхали, там хтось раніше, хтось пізніше, і з якими ми, по суті, як в Ужгороді тусили, так продовжували тусити і в Києві, тільки ще тісніше, оскільки весь такий більший ворожий Київ, звісно ж, нам треба якось гуртуватися ще активніше разом.
1: А в яку академію поступив?
2: Музична.
1: А, музична.
2: Київська музична академія.
1: Ти прям пройшов всі етапи, да?
2: Да, все тобто, по-чесному.
1: Тобто, я розумію, так 90-ті нас всіх травмувало, і тебе ще добили стосунки Дізеля і Муріка, да?
2: Ну, тоді, мені здається, вони вже були якраз в таких паритетно...
1: Бо я знаю, там, ну, я бачив, як вони сваряться. Це
2: так, прям... так, вони не сварились вже, те, що я застав, це були якраз такі вже професійні ділові стосунки, мабуть, щось таке.
1: Ну, тобто... Я так розумію, ти сесіонний був, ти просто приходив, робив
2: так,
1: свою
2: так,
1: справу.
2: Так, приходив, робив і до побачення. Але... Ну, почалося, як я туди потрапив. Потрапив я через дізелівські джемсейшени. Не знаю, наскільки вони знамениті. Знаменить, для мене знаменить. Це така, типу, вагома подія, серія подій там, в моїй біографії, оскільки...
1: Це правда. Там,
2: ну, там дуже багато музикант. Для мене усвідомлення прикольного прийшло. Що от вчишся ти, там, музшкола, потім коледж музичний, потім академія музична. Ну, і в моєму випадку я вчився все життя на виконавця. Я ні в якому разі не применшую роботу музичного виконавця і якби культурний внесок, але особисто для мене писати і створювати свою музику якось стало набагато прикольніше, ніж виконувати чужу. І мені здається, що хронологічно це співпало якраз з джемами дізелівськими, оскільки я там бачив багато людей мого віку, які не мають такого, скажімо, академічного бекграунду, як я, і виходить у них набагато прикольніше саме імпровізувати, якось жонглювати стилістиками і так далі. Ну, і тоді я почав до цього ставитися серйозно. Тобто ці джеми для мене були, типу, фактично, не знаю, як робота, грубо кажучи. Ну, тобто прийти туди, по-перше, переступити через себе і на публіку, там щось напартачити і наваляти.
1: Ну, плюс там всі музиканти такі стоять.
2: І
1: знаєш.
2: Плюс всі дуже круті музиканти, офігенно технічні, офігенно музикальні люди, там, хто нас на якому інструменті. Ну, і тут ще треба, щоб це все було а, цікаво, б, давало якийсь ще простір для розвитку, ну і це, щоб це ще було злагоджене. Тобто, ну, практика – це супер класно. От саме джемити – це супер круто.
1: І там він тебе побачив, каже, блін, давай.
2: Так, ну, типу, що я, типу, був мілкий, в міру нарваний, тому, да, мені здається, що ці риси він якось відмітив, і такий, давай, типу, спробуємо. Ага. Ну, і для мене ж це теж був скачок зразу.
1: Ну, так, типу, умовно.
2: Високу лігу.
1: Ну, про птах Юнг ми поговоримо в другому блоці. Зараз у нас, як завжди, я поставлю тебе врасплох.
2: Yeah.
1: Був би тебе, якщо б я зараз на жабу знову натиснув, повторив би ще 10 хвилин цієї розмови. Але що б ти хотів, щоб наші слухачі послухали на цьому подкасті від тебе, ну, бажано українського артиста або артистку, будь-яку пісню. І вона заграє, просто ти скажеш, і от...
2: А ти маєш на увазі когось іншого виконавця?
1: Так. І потім наш Вітя Кондратов поставить тобі.
2: Вітя Кондратов, зараз я подумаю.
1: Ну, давай гурт, який тебе здивував. 2014-15 рік, можемо там поплавати. Може, Томата Джавс якийсь там, не знаю.
2: Ні-ні-ні. Ну, да, вони теж прикольні. Томата Джавс прикольний і Кипаса, який потім був після Томата Джавс. І є, слава Богу. Але хочеться щось із того, що називається андеграундища тих часів. Ну, у них потім почали з'являтися україномовні пісні, але тоді у них дуже багато
1: було
2: саморосійськомовних. Це гурт «Людська подоба». Оце прям розрив тоді для мене був.
1: Я не чув, до речі, блін.
2: Серйозно?
1: Ні,
2: це художник Толік Білов. І,
1: блін, клас.
2: Електронник Гоша Бабанський. Ну, там з ними ще була Яна, з ними ще був барабанщик Сашко, але ну, вони так, типу.
1: А яку пісню чи Вітя Кондратов сам обере?
2: Хай Вітя Кондратов сам обере. От у них, по-моєму, пізніше вже були україномовні.
1: Так, ну, Вітя.
2: Коротше, у них класне все. Да, Вітя, задача з зірочкою, будь ласка.
1: Вітя, будь ласка, з навідом. Людська.
2: Людська подоба.
1: Людська подоба. Пісня на твій смак. Вітя дуже любить, коли ми закидують, і він має послухати. Ти маєш послухати все і обрати найкращу пісню. Mm-hmm. Ну, я думаю, Вітя знає, що ти за гурт, це я не дотьопа, тому таке. У нас вперше на радіо «Людська подоба». Вітя Кондратов, будь ласка, включи нам це.

0: Радіо Накипіло.
1: Так, Юнг, як же ви зустрілись два таких одиноких хлопця? Десь ходили, гуляли по Києву, чи так само джеми або
2: що? Ні, ще важливий момент. От бачиш, ну він типу більш важливіший, можливо, ніж те, про що я раніше сказав. Але ще був такий гурт «Віранда». Ось. І поки я працював у галузі продакшну, я познайомився з... Тоді він був локейшн-менеджером Андрій Недобора. Який каже, у мене є гурт, і взагалі я, типу, музикою займаюся вже багато років, це локації, це таке, типу, щоб не мати з голоду і так далі. Ну, в принципі, як і всі ми. Але було би класно, от давай, я просто чув, що ти теж музикантом, щось робиш, типу, музичне, давай, може, до нас якось на репо прийдеш. Виявилось, що у них репетиційна база знаходилась тоді на вулиці Гончара, там же на вулиці Гончара знаходився офіс і у Green Grey, і студія їхня, там же знаходилась і локейшн-контора, в якій працював Андрюха, вищезгаданий Андрій Недобора. Ну, коротше, все от на цьому п'ятачку відбувалось, реально, типу, на куті Гончара і Ярослава Говалу. І... Я прийшов до них на репетицію, вони якраз грали...
1: Свою музику? Те,
2: ну, так, да, звичайно, свою музику, я стилістично намагаюся якось підвести, що я там почув ту достатню кількість нью-металу, яку хотів. Ага. І це для мене було якраз стимулом,
1: що спробував. А що? Нью-метал тебе не відпускає?
2: Не відпускає все життя, ти що? Дай Боже життя нью-металу.
1: Ага, і ти таки кажеш, я би з вами теж, да, пограв. Чи це не було
2: спробування? Так, що давайте спробуємо і так далі. Ось, і там на гітарі уже давно, ну, власне, незмінним, ну, тобто гурт «Віранда» теж там свою історію, вони сформувалися, по-моєму, ще тоді, коли я навіть не думав, що буду займатися музикою. І от незмінно Андрій і Володимир Бабушкін, який в результаті став частиною «Птах Юнг», був там на гітарі. Ось, ну і це була якраз любов з першого погляду, ну що весь такий,
1: вот. Це який рік взагалі?
2: Це якийсь, мабуть, 2008 чи 2008, щось таке, може 10-й.
1: А, це прямо ще раніше було, да?
2: Так, так.
1: Ого. А і коли Юнг з'явився?
2: Сорі, ні, це був не 10-й, це був, скоріше, 12-й, да, я думаю, так.
1: І Юнг де з'явився в...
2: «Птах Юнг»?
1: Чуть-чуть пізніше,
2: так? «Птах Юнг» з'явилися вже в 16-му.
1: Тобто ви 3 роки потинялися один без одного, так? «Віранда», так розумію, розпалася?
2: Ні, «Віранда» не розпалася. От «Віранда» якраз – це той «Фенікс», який взагалі ніколи не розпадеться. Тому що він розпадався мільйон разів збирався в тій чи іншій, в тій чи іншій формі. Прикольно. Ось, тут якраз у мене є віра, що колись ще «Віранда» в тому чи іншому вигляді станеться.
1: Клас.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
2: З огляду там на різні обставини, в першу чергу дистанція. Ось, але з «Вірандою» в якийсь час ми пограли, у нас були навіть виступи, от що, там виступи були і в самих різних місцях, і в якихось зовсім нікому невідомих, я взагалі здивувався, звідки там люди взялися, але були, слухали навіть. Ну, коротше, це теж було прикольно по-своєму, воно в такому для мене якомусь дивному такому справжньо-андеграундному настрою. І ні в кого немає грошей, тільки суцільні ідеї, якісь амбіції, ні в кого немає можливостей.
1: Да.
2: Але коли є ідея, то можливості з'являються. Ну, воно якийсь такий безкінечний, просто сумасшедшої сили ентузіазм. Але, ну, да, в результаті це привело до того, що ми познайомилися з Вовчиком, і так.
1: І з нього того перейшли в щось незрозуміле абсолютно для всіх досі.
2: Неочікуване, скоріше, так.
1: Ага. Причому, так, да, я послухав трішки, я такий, вау, як я міг...
2: Спілкування ми не втрачали. От саме музично, так, да, там Андрій більше зайнявся своєю роботою, Вовчик зайнявся своєю роботою, він взагалі на будівництвах тоді працював електриком. Ну, якось от після Майдану ще був такий рік, що я там займався своїми птахами і так далі, може навіть два. А потім якийсь момент, кажемо, слухай, так

0: напрацьовок, частково з моїх, воно якось так все поєдналось, і бас ми після першої репи маємо там біля 10 треків.
1: Хто у вас перший, давайте, хто запропонував перший зробити музику для кіно? Як розумієте, це теж цей період, чи ти вже робив, чи раніше?
0: Це моя давня мрія.
1: Ага.
0: Я ще з дитинства, я не знаю, там чуть ли не з «Короля Льва» був дуже сильно захоплений саме кіномузикою. Тому в мене це йде таким прям лейтмотивом крізь все життя.
1: Угу. Бо вже дуже багато фільмів. І з «Птахом» ви зробили, і окремо...
0: З «Птахюнг» ми зробили два.
1: А, два, да? Тобто два, далі це все твої вже, так розумію.
0: Документальних кіно і одне документальне кіно німе архівне для за замовленням центру Довженка.
1: Ага, це був такий класний період, коли музиканти робили музику для Довженка.
0: Так, це просто геніальна ідея, насправді. І там і я сольно робив музику, і як «Птахюнг» ми робили, потім ще виникла ідея проєкту. Я побував у 18-му році після програми для кінокомпозиторів Envision Sound, організованої, знову ж таки, центром Довженка в співпраці з Британським інститутом. Мав змогу побувати в Лондоні на програмі теж для саунд-продюсерів, кінокомпозиторів. Познайомився там з прекраснішим музикантом Робіном Едвардсом, валійцем за походженням. Ось, і виникла ідея зробити втрьох. Це, ну, я не знаю, короткометражного кіно, мабуть, в 20-х роках не існувало такого поняття, але да, це був фільм теж, ну, такої пропаганди здорової людини про Дніпровську ГЕС на півгодини. І ми робили, по суті, як ми «Птахюнг» в співпраці з Робіном Едвардсом. Тому я думаю, що да, це може бути ще один архівний фільм. Ну, виходить, два документальних сучасних кіно і два документальних архівних, які ми зробили як «Птахюнг». Ось.
1: Клас, бо вас, я вибачу, ти перебив. Це потім ще, це ж об'єкт оцей польський, це ви ще з «Птахюнг» робили, чи ти вже окремо робив?
0: Так, дякую, що ти нагадав. Так,
1: так, це ж ви ще на «Санденс».
0: Так, там була трошки інша історія. Тобто це було не замовлення, це був фестиваль короткого метру в Києві. І... Ну, в спілці, як же ж воно називається? В будинку кіно. О, вибачте, будь ласка. Це був фестиваль, де в рамках цього фестивалю також була частина програми, щоб музичний виконавець, гурт чи гурти також озвучили в напівджемовій формі якийсь фільм і виконали саундтрек вживу. І тоді в програмі цього фестивалю був фільм, власне, який називався «Об'єкт» Поліна Скібінська. Так. Ми обрали цей фільм із переліку, зробили для нього річ, яка в результаті отримала відповідну назву «Об'єкт». Ось. І потім цю записану річ поклали на кіно. Ну, власне, тоді в рамках цього фестивалю ми все виконали, да, там, відіграли. Поклали цю музику, скинули по лінії. Вона каже: «Вау, чуваки, ну, взагалі-то я не планувала для цього кіно ніякої музики, але, ну, те, що ви зробили, це круто, тому якщо ви окей, то хай так і буде».
1: Вау.
0: Да. І... Потім вона ще зверталася з іншим своїм фільмом до нас, але якось, я так зрозумів, що їй не дуже сильно зайшло те, що ми зробили, тому що вона більше до нас не поверталася. Ну, можливо. Ну, це теж така європейська етика, знаєш, що ти через різність культурних кодів не завжди можеш бути впевнений, чи так це те, що написано тобі людиною. Ну, вона тоді сказала, що вибачте там за ваш витрачений час, але я потім вже зрозуміла, що все-таки цей фільм має бути без авторської музики, бо, ну, він трошечки, типу, збиває з пантелику. Музика збиває з пантелику глядача, тому давайте залишимо так. Я не знаю, чи той фільм все-таки вийшов з музикою, але іншою, чи дійсно він вийшов. Що без музики мені вже не відомо.
1: Чи який перший фільм ви озвучили? Або ти робив музику?
0: Я робив музику, це ще був, здається, 14 чи 15 рік. Я от точно не пам'ятаю. Це фільм «Больничка». В англійській він називається «Hospital».
1: Ага.
0: Це...

0: Робила знову ж таки знайома тих часів, от із цієї от електронно-музичної тусовки Оксана Казьміна, режисерка, теж сказала, що ну я там з музикою ніколи не співпрацювала, але я знаю, що ти такий, типу, ну мені це запам'яталась характеристика. Вона каже, що ти хай-файний чувак, а мені для цього фільму потрібен якраз максимальний лоу-фай, тобто щось таке пришелепкувати, дурнувати. Але ну, вдалося в результаті і лоу-файність, яку вона хотіла там використати, і хай-файність, яку мені хотілося. Так. А, і тоді ж ми, до речі, для титрів музику робили в співпраці разом з «Людською подобою». По-моєму, вийшла дуже непогана річ. Так.
1: Зараз скільки взагалі на твоєму вже рахунку? Більше 20-30 фільмів?
0: Більше 10. Більше 10. Точно не скажу тобі скільки. Ну, не через те, що їх так багато, а через те, що якось рідко думаю. Так.
1: В кінці другого блоку ми ще закінчимо вже історію про Юнга і птах. Звісно, як завжди, повсюди з'являється Олександр Міхет. І я так розумію, ви грали живцем на його презентації,
0: так? Да? Так, так. Це була презентація збірки «Мороки».
1: Угу.
0: Ну, це теж от такий формат, який там за кордоном називається spoken word.
1: Так, так, так.
0: Де він свій текст дуже художньо. Там в якісь моменти були такі, ну, такий Сашко, він же спокійний, завжди дуже стриманий. А в якісь моменти там на сцені прям аж страшно було, що здивується. Ну, мається на увазі, що він аж настільки драматично цей текст подавав. Так, да, ми робили музику.
1: Клас.
0: І виконували її вживу.
1: Прикольно, бо що Саша, да, Саша, я Саша так само і познайомився, коли був 5.0 проєкт Варнякання Антона Володимировича Сліпакова, і там я перше побачив Сашу Міхеда.
0: Ага.
1: І він теж читав свої вірші, бо це і теж там теж був такий експресивний, а потім сидить спокійний такий хлопець. І да, так я з ним познайомився, тепер він всюди майже в моєму житті з'являється. І... А до цього я, на жаль, про нього не чув. Я думаю, як і він про мене.
0: Мені пощастило якось знати його і раніше, мені здається. Це був, знову ж таки, 15 чи 16 рік. В нього тоді вийшов роман «Астра». Ось, у мене тоді неслось дуже буремне електронно-музичне життя, яким він теж цікавився. Ну, от якраз цей період ми і познайомились.
1: І, як не дивно, ваш єдиний альбом, і перший альбом, походу, і єдине, і сталося це, назва була зроблена Олексою Маном, це співпраця з ним.
0: Так, це Олексин проект.
1: Black Period. Ну, він називається Чорний період.
0: Чорний період.
1: А ви зробили Black Period. Хто не знає, це Олексій Ман, це відомий художник, який зробив виставку, і Птах Юнг записав музику для цього проєкту, там, де кожна локація гралася окремим треком, а потім всі треки з'єдналися десь в якомусь іншій локації в один трек. Да? І не завдяки цьому, не знаю, але перший альбом і останній альбом Птаха Юнг називається Black Period. Так?
0: Так, там знову ж таки не без Сашка Михеда обійшлося, оскільки він був тоді куратором якраз Олексиної виставки відкриття у Центрі дослідження сучасного мистецтва. Ну і да, тоді якось органічно, я сподіваюся, всі зійшлися на тому, що дуже класно би запросити Птах Юнг відіграти, власне, на відкритті. Ось, а тоді ця серія робіт Олексиних нас обох настільки мощно вразила, і воно настільки мощно зрезонувало от з тодішнім нашим настроєм, взагалі, баченням музики нашої власної. Що, да, якось не треба було навіть далеко ходити, щоб знайти назву для альбому. Ну, і, відповідно, річ, от конкретно річ, тоді вона була значно довшою, ніж той вигляд, в якому вона увійшла в альбом.
1: А там все одно по 8-9 хвилин треки, да?
0: Це короткі.
1: А, я поняв.
0: Це короткі, бо тоді на презентації це була просто річ, чорний період, яка тривала десь трошки більше половини години.
1: Ну,
0: так,
1: вона ж має закольцьований йти, поки так, доходять, так. І... Як завжди, як ми казали в тому інтерв'ю, першому інтерв'ю, яке не вийшло, ці 5 хвилин, які ми написали, да? Що стало кропкою або комою, або ми не будемо казати там якісь особисті речі, але втомилися один від одного, розійшлися.
0: Так, я думаю, що і втомилися одне від одного. Плюс почався локдаун. Ну, можливо, він теж додав в якусь і свою дрібку. Ну, якийсь не те, щоб депресняк. Я от не знаю, що з Володією було, але, наскільки я пам'ятаю, йому було не дуже ок. А мені було, типу, класно. Тому що...
1: Коли вдома.
0: Да, ти типу сидиш вдома, нарешті, нікуди оце от не мечешся. Ну, не те, щоб я там якось сильно постарів, але, можливо, я сприйняв це, я, типу, як якийсь відпочинок, якого не було давно.
1: Це правда, і мені теж саме було.
0: Бо постійно була якась метушня, постійно якісь забіги, плани, не знаю. Ну, і воно ж тебе і підживлює, насправді. Mm-hmm. Тобто, це не те, що ти, типу, пашеш на ізнос і єдине, що мрієш, це про ліжечко. Ні, воно і підживлювало, якби оцей драйв, він тебе гнав вперед. Але в якийсь момент, ну, обставини вирішили вже замість тебе, і ти такий, ну, все, типу, сидиш вдома. Там перші пару тижнів я похарився, звичайно, а потім це взагалі в якийсь кайф почало перетворюватись. А в плані гурту, ну, да, у нас там були якісь плани, у нас були якісь очікування від подальшого руху, але якось почав втрачатись діалог між нами. Ну, в першу чергу, між нами з Вовою. Mm-hmm. Я до сих пір не можу назвати конкретну причину, типу, що це спричинило, але, ну, можливо, слово, яке ти використав, втома сюди би найкраще підійшло. Mm-hmm. Ну, хоча він супер-офігенний чувак, типу, я його люблю дуже сильно, як людину, як музиканта. Але, ну, от в той момент це якось було важче, типу, ніж зараз.
1: Mm-hmm.
0: Ну, зараз не знаю, взагалі. Крапка з комою, крапка чи кома, не знаю. Ну, типу,
1: ну, ви зараз спілкуєтесь чи так?
0: Спілкуємось, звичайно. Ага. Ну, типу, ніяких там побитих грошків, все окей, понятно. Все нормально. Типу, всі дорослі люди,
1: да,
0: і там блін. Ніяких обідок.
1: Да, і так, виходить, був автор того два проєкти. Типу, що Пирятин став на паузу, да, і Птах Юм став на паузу.
0: Ну, для нього Пирятин став на паузу ще раніше, оскільки він якраз вирішив уже не поєднувати Пирятин з Птах Юм, а обрав, звичайно, Птах Юм.
1: Це вже колонне життя у людини, Птах Юм і Пирятин.
0: Ну, тоді, ти, я ж кажу, тоді був дуже класний час. Ну, ти, якби, поганих не буває, але тоді був особливо класний час. І для мене, і для нас, як для гурту, сподіваюся, і для Вови також.
1: Ну, давай тоді якраз на завершення другого блоку і послухаємо Птах Юнг. Вітя, давай пливі. Хоча давай Black Period так і зробимо. Black Period, воно так перше так називається, Black Period.
0: Так, Black Period.
1: Най так і буде.

0: Радіо Накипіло.
1: Давай поговоримо про сучасне, бо ми так теж оф-рек поговорили, да, що у тебе був дім в Києві, і, на жаль, ви, ну, якраз, ну, як воно, знаєш, у всіх, по-моєму, життя було до 22-го і після 22-го.
2: Так, так, да. Так, а що ж тут, цілком природньо.
1: Та, і отак от...
2: Що ми, да, я бачу інколи там в мережах вже з'являється, типу, якісь ностальгії по локдауну, які були класні часи.
1: Та.
2: Всього лише, всього-навсього, якийсь самий коронавірус, подумаєш.
1: Та. І от, ну, давай згадаємо про війну, початок. Ти в Києві, так розумію, зустрів, да?
2: Так, зустріли в Києві. На наступний день, ну, машини в нас не було, дякую прекрасним людям, які взяли нас з собою. Поїхали в Ужгород, оскільки я родом з Ужгорода, і якось нерозумно було нехтувати можливістю.
1: Ну так, тим більше тоді, да, коли такого. Ти не знаєш взагалі, що буде.
2: Да, у нас народився якраз син, йому на момент вторгнення було трошки більше місяця.
1: Ох.
2: Ось, і, ну, ладно, не трошки, для дітей же все по-іншому, йому було півтора місяці.
1: Так,
2: тому, ну, фактично, заради нього, да, ми поїхали, ну, мали там дім, який ми особисто, звичайно, любили і любимо до сих пір, але, ну, якось, ще раз повторюсь, маючи можливість приїхати в Ужгород, заради нього було гріх цієї можливості,
1: ну,
2: нехтувати.
1: Спокійно і тихо, і бабуся, дідуся, і все це дуже тут.
2: Ну, плюс у нас вже на той час багато років, як не було ніякої робочої прив'язки саме до міста.
1: Ти вже міг записувати де завгодно, де ти?
2: Ну, так, грубо кажучи, так. Тобто, ага. В принципі, мені здається, бедрум-продюсером ніколи і не переставав бути. Ну, був період, там, де, що було у нас з товаришем студія, тривало це десь роки півтора.
1: Ага.
2: Ну ось, а в решті часу, да, це якось на колінках, все постійно в дорозі або в кімнаті хати.
1: Не сумуєш взагалі за виступами на сцені?
2: Знаєш, я сумую за, мабуть, часом і собою в той час, про який я вже згадував.
1: Це таке називається молодість, так?
2: Ні, я не відчуваю себе старим. Відчуваю себе неготовим зараз на сцені почуватися впевнено. Тому, скоріше за все, за сценою я не сумую. Мене би цілком влаштував формат робити музику, радіти, якщо вона подобається людям, але щоб виконували її інші люди. Але як Люба, співачка, про яку я казав раніше, вона дуже сильно підштовхує мене до того, що без мене, типу, на сцені це вообще ніяк. Ну, так і Роберт теж
1: натякає, да, що...
2: Ну, натякає, що все-таки живий склад – це живий склад. Плюс штучний інтелект натякає на те, що в студії ти вже нікому особливо не потрібен.
1: Ну, да, ну, йде час до цього, да, дуже швидко.
2: Так що, можливо, доведеться знову переступити через себе і подивитися, що буде.
1: На останок два питання. Ти ж з фолькуляки щось ще робиш, так? Як,
2: а, продюсер. До речі, дякую, що ти запитав. Та, оце ідеальна людина. Не з фолькулака, це... Антоніна Вінник.
1: Антоніна.
2: Так, ну, вона якраз є частиною фолкулаки, так, але у неї є ж хорор-хор.
1: Хорор-хор, так.
2: Прекрасний аматорський хор, да, для якого теж я роблю, ну, грубо кажучи, мінусовки. Ну, ось. Так.
1: Клас.
2: Ну, це або кавери на українських і не тільки. Так, я не так давно зробив для Imagine Dragons кавер теж, які вони виконують. І... Так, і був ще спектакль «Коза Дереза», який взагалі з каверами не має нічого спільного. Це рік тому якраз Тонька звернулася. Мається на увазі, що спочатку була «Коза», а потім через рік вже вона повернулася з каверами.
1: Клас. Ну і наостанок давай розкажи про весілля, цей виступ на весілля.
2: Виступ на весіллі. Знову ж таки, нісся прекрасний період в моєму житті, якийсь там чи то 15-й, чи то 16-й рік. Я перепрошую за свою діряву пам'ять, але мені запам'ятовується...
1: Все відбулося в ці роки, в принципі, майже.
2: Ну, так, більш-менш там. Тобто, сумувати, в принципі, є за чим. Да, уже Птах Юнг тоді розправляв крила, так би мовити, і про нас знали. І тут на сторінку Птах пише хлопець, з яким я особисто не знайомий, і каже, що от у мене буде весілля, і я б дуже сильно хотів запросити вас на цьому весіллі відіграти.
1: Вау, приходить такий момент.
2: Да. Я такий, а ви точно не про Птах Юнг? Бо ви пишете зараз на сторінку Птах. Тобто ви слухали мою музику? Та, звичайно, ми були типу, на ваших виступах і не раз з друзями нас цілком типу, залаштовує, все окей. Wow. Я такий, ніфіга собі. Ну, знову ж таки, на мою думку, в мене така не сама життєствердна все-таки танцювальна історія. Бажано, щоб не було світла взагалі десь там подекуди якісь блимали строби, щоб було як в клубі отель дуже дофіга диму. Оце та атмосфера, в якій я з цією музикою почуваюся впевнено. А тут на весіллі, типу, що воно, як воно буде, я взагалі не уявляю. Ну, але він наполіг прям, да, що він в курсі, типу, він в здоровому глузді, все нормально, і він цілком розуміє, з ким він спілкується і про що. Ну, добре. Це було в готелі... Як же цей ардекошний готель називається на Михайлівській площі?
1: Бурса?
2: А?
1: Я Київ погано знаю.
2: Ні, оце ми готель, такий прям дороге, таке огрядне, воно велике, з фонтанчиками, все як положено.
1: Ну, якийсь дорогий готель.
2: Дуже дорогий, так.
1: Цей Інтерконтиненталь, там є другий, от, мабуть, цей Хаят.
2: От не Хаят, це точно Інтерконтиненталь, так, скоріше за все. Ну, велична така, типу, класна споруда, крута, все, і там на верхньому поверсі, як це називається, коли два поверхи одного приміщення, пента, от, якогось пентхаусного характеру, там, типу, клуб, і в цьому клубі було, власне, ну, типу, як весільна вечірка. Зробили, там, молоді люди з батьками, друзями, ну, коротше, все дуже гарно, прекрасні хлопці, дівчата, да, і вони, в принципі, да, прекрасно зрозуміли, коли пора виходити і потанцювати, там все з максимальною повагою, тобто я не був, типу, в ситуації, коли ти виходиш до дошки без штанів, якраз навпаки, все, типу, носили мене там, як писану торбу. Але дуже мені сподобалось, да, що люди отак от на весілля, причому нікого іншого не було. Тобто вони хотіли конкретно мене. Не те, щоб там, типу, діджей такий, діджей сякий, діджей ще якийсь, і от, будь ласка, на тих фрікуватого чувака. Ні.
1: Щоб і більше не було пропозиції зіграти на весілля?
2: Ні.
1: Все, блін, класно, це так епічно в Інтерконтиненталі.
2: Стоп. Оце я зараз збрехав. Була пропозиція, звичайно, у Сашка Михеда якраз на весіллі з Оленкою Масон, так, з його першою дружиною. Так, вони якраз у театрі Дах, в приміщенні театру Дах, якраз була у них ця вечірка, там же і з Антоном Сліпаковим ми перетнулись.
1: Тобто два весілля у тебе було все-таки.
2: Що?
1: Тобто два весілля.
2: Все-таки два, да. Дякую. Бачите, мені задаєш питання і дякую.
1: Корпоративи. Давай вже підемо по всім.
2: Корпоративи були. Корпоративи були і у мене, і в Птах Юнг. Але, ну, знову ж таки...
1: Тут тебе не здивуєш.
2: Нашу музику ти чув, не знаю, там, чи мою сольну електронщину ти чув, але і корпоративи були теж відповідними.
1: Ну, так, я розумію.
2: Ну, це не була якась дікуха, знаєш, коли там люди їдять реберця, а ти граєш музику, і ніхто, ні ви, ні вони не розуміють, що ви тут робите. Там все якраз було дуже по-чесно. Да. Був один дуже прикольний корпоратив у Птах Юнг, це ми обоє любили дуже розповідати цю історію. Знову ж таки, не запитуйте мене, який конкретно це був рік, але здається 16. Це в Києво-Могилянській академії. Студенти-екологи вирішили влаштувати те, що у них була якась важлива подія. Ну, так прямо і написали. Там, добрий день, ми студенти-екологи, дуже би хотіли вас до себе на святкування. Ну, і це класна така наука, коли... Ну, не те, що ти налаштовуєшся на те, що це буде щось униле там, чи неприкольне, а просто не налаштовуєшся. Ну, думаєш, окей, сказав уже, да, типу...
1: Робимо.
2: Будь такий добрий, да. Ми прийшли, це було охренительно. Насправді, людей, мені здається, було якщо правильно запам'ятав, десь не більше 20.
1: О.
2: Але це була якась така моща, ну, в плані, угу, вони були такі щасливі, ми були щасливі, і ми не могли зупинитися вже грати. Там, ну, там домовленої години це перейшло у дві, що ми грали, і там дякували одне одному, все, там поцілунки, обіймання і так далі. Ну, круто. Чи не корпоратив? Теж корпоратив?
1: Абсолютно, абсолютно. Дякую тобі дуже.
2: І я тобі дякую.
1: Можете зайти почитати інформацію, які фільми, можете послухати, де є музика Птах Юнг або окремо Антона. По фільмі дуже багато, і по Любко Дерешу, і нещодавно канадсько-український проєкт якийсь, да, робив?
2: Так, так, він ще, у нього фестивальне зараз життя, я так розумію, я не дуже в плані структурному розбираюсь, але, типу, він якби офіційного релізу ще не було. Але робота над ним завершена.
1: Так. Тому послухайте і Птах Юнг, і все, що ви почули в цьому бесіді. Я думаю, що ви можете знайти в інтернеті, обов'язково послухайте. Дякую тобі дуже, що погодився стати чуть-чуть непублічним на одну годинку. В останній день серпня, да, 2026 року.
2: Так.
1: Нагадую, що війна продовжиться. Донатимо волонтерами, підтримуємо один одного, підтримуємо військового, що досі не у війську. І ми обов'язково ще почуємось. На студії на кухні Олексія Уманського був Антон Дігтярьов, більш відомий як Птах. Мене звати Олександр Сердюк, і це було Радіо Накипіло. І ми обов'язково ще побачимось і почуємось на нашому музичному бу-бу-бу. До побачення.
2: До побачення.
0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У Харкові російський дрон влучив у медзаклад у Слобідському районі. На Харківщині відкрили два нові підрозділи добровільної пожежної охорони. Команда Save Ukraine минулого тижня врятувала з російської окупації 33 українських дітей-підлітків. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Про головне.
1: Близько 12:20 російський дрон влучив у медзаклад у Слобідському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. На місці спалахнула пожежа. За допомогою медиків звернулося четверо людей, повідомив попередні дані очільник ОВА Олег Синігубов. Зокрема, 42-річна жінка отримала поранення і була госпіталізована. Також госпіталізували 63-річну жінку. Ще постраждала 53-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці. 32-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. За даними Ігоря Терехова, серед постраждалих у Слобідському районі працівник ДСНС. Влучання відбулося між 4-м та 5-м поверхами, горіли 3 поверхи.
2: Харківщина.
1: У Золочеві внаслідок влучання в півдрона пошкоджені автомобіль і приватний будинок. Як повідомив начальник СВА Віктор Коваленко, атака сталася сьогодні вранці, люди не постраждали. Валківська та Краснокутська громади Харківщини можуть повернути статус територій можливих бойових дій. Їхні звернення вже розглядають, однак для рішення самої заяви недостатньо. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За його словами, додатково аналізуватимуть безпекову ситуацію, бюджети громад, податки та стан місцевого бізнесу. Також врахують позицію безпекових органів. Валківська та Краснокутська громади відмовилися від цього статусу у 2025 році, щоб організувати для дітей очне та змішане навчання в укриттях. Однак улітку 26-го року російські війська активізували удари по їхніх територіях. Місцева влада пояснює, що повернення статусу може дати жителям, які евакуюються, можливість отримати допомогу як внутрішньопереміщені особи, а також збільшити відсоток бронювання працівників критичної інфраструктури. Два нові підрозділи добровільної пожежної охорони відкрили на Харківщині. Один розпочав роботу в Краснокутській громаді Богодухівського району, інший – у Біляївській Лозівського. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС у Харківській області. Добровольці першими прибувають на виклик у віддалених населених пунктах. Це має скоротити час реагування на пожежі та надзвичайні події, а також допомогти зберегти життя людей і їхнє майно. Команда Save Ukraine минулого тижня врятувала з російської окупації 33 українських дітей-підлітків. Серед них 8-річна Діна та 2 хлопців Ілля та Олексій, яким 16 і 17 років. Про це повідомили у Save Ukraine. За даними організації, діти зазнавали психологічного тиску, погроз і примусу до навчання в окупаційних школах. Там підлітків, зокрема, намагалися залучити до керування бойовими дронами. Одного з хлопців примусово поставили на військовий облік. Діну погрожували забрати до дитячого будинку, якщо вона не піде до російської школи. Замість навчання дітей змушували малювати листівки для російських солдатів. Дівчинка жила в постійному страху через озброєні обшуки вдома та полювання дронів на людей на вулиці. Нині врятовані діти перебувають у центрах надії та відновлення, де проходять реабілітацію, отримують психологічну підтримку та допомогу з документами. Загалом, завдяки Save Ukraine, з окупації вже повернули понад 1800 дітей. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
3: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

наступило відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Четверта година. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: На балконі, в полі, в пустому авто я мовчу і кричу, як не може ніхто. Як не може ніхто. Як не може ніхто.

Харкові. Радіо накипіло. Радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, розумію.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Силові області України долучатимуться до розміщення евакуйованих жителів прифронтових регіонів. Театр опери і балету оцифрує архівні записи вистав, концертів і репетицій. В Україні облаштовуватимуть спеціальні паркомісця для водіїв із дітьми до 3 років. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 6:30 в Київському районі Харкова, за попередню інформацію, зафіксували влучання російського БПЛА, повідомив начальник ОВА Олег Синігубов. Наслідки удару з'ясовують, інформація про постраждалих не надходила. За попередніми даними, російська армія для удару по поліклініці в Слобідському районі Харкова застосувала ракету типу «Бандероль», повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Постраждали 5 людей, 3 жінок і чоловік дістали поранення, 2 із них госпіталізували, ще в однієї жінки діагностували гостру реакцію на стрес. Внаслідок влучання в будівлю медичного закладу сталося руйнування та виникла пожежа на площі 100 квадратних метрів. Горіли приміщення з 1-го по 3-й поверхи. Рятувальнику ДСНС, який постраждав під час ліквідації пожежі, надали медичну допомогу на місці, повідомили у ДСНС регіону. Нині пожежу, яка спалахнула внаслідок влучання, загасили, додали у відомстві. За розміщення евакуйованих жителів прифронтових регіонів відповідатимуть не лише області, звідки вивозять людей, а й тилові регіони України. Міністерство у справах громад, територій та ВПО підготувало відповідні зміни до урядової постанови про порядок евакуації. Про це 9 жовтня повідомив міністр Віталій Безгін. За його словами, місць для переселенців уже бракує, особливо для людей з інвалідністю та тих, хто потребує додаткового догляду. Через це виникають складнощі з розміщенням евакуйованих, зокрема на Харківщині та Херсонщині. Міністерство також працює над відкриттям нових транзитних.

0: центрів із збільшенням кількості місць для переселенців. Для цього залучають міжнародне фінансування та співпрацюють із благодійними фондами і партнерськими організаціями. В Україні облаштовуватимуть спеціальні паркомісця для водіїв, які перевозять дітей віком до 3 років. Кабінет міністрів схвалив постанову, яка визначає правила організації та позначення таких місць. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Кількість спеціальних паркомісць має становити не менше 5% від загальної кількості на майданчику. Водночас, незалежно від його розміру, потрібно передбачити щонайменше одне таке місце. Паркомісця позначатимуть дорожніми знаками та розміткою із зображенням дитячого візка. Їх облаштовуватимуть не далі, ніж за 50 метрів від в'їзду на майданчик. Автомобілі водіїв із дітьми до 3 років потрібно буде позначати спеціальним розпізнавальним знаком. Водій також повинен мати паперовий або електронний документ, що підтверджує вік дитини.
1: Культура.
0: Харківський театр опери і балету планує оцифрувати до 400 годин відео. Це архівні записи, вистав, інтерв'ю з артистами, телевізійні програми, репетиції, творчі зустрічі, концерти та залоштункові матеріали, розповіли у прес-службі закладу. Крім того, ще 150 годин відео мають пройти цифрову реконструкцію із відновленням зображення та базовою корекцією звуку. Дослідники не лише оцифрують відео, а й з'ясують, коли та яку подію знято, хто брав у ній участь і хто працював над постановкою. Проєкт реалізують за підтримки Українського культурного фонду. Записи зроблені російською мовою, але які мають наукову та історичну цінність, перекладатимуть, додадуть українські субтитри або озвучення. На основі опрацьованих матеріалів створять 30 коротких відеоробіт, які об'єднають у кілька відеоінсталяцій. Їх демонструватимуть під час заходів театру, перед виставами та на спеціальних показах. Оцифровані матеріали поступово з'являтимуться на цифрових платформах театру, зокрема на сайті віртуального музею, аби не втратити унікальні архіви через російські удари. Доступ до них забезпечить щонайменше протягом 3 років.
1: Погода.
0: Синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині завтра, 11 жовтня, в неділю, мінливу хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Вночі температура повітря по області становитиме від 6 до 11 градусів тепла, в день – від 19 до 24. У Харкові вночі очікується від 8 до 10 градусів, в день – від 20 до 22 тепла. Також синоптики попереджають, що 11 і 12 жовтня у лісах області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Ким би ви не були, слухайте Накипіло.
3: It's sounding about lies, you know.
4: Така мелодія повинна, і я такий.
3: Там щось, да, але...

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та покрив мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».

0: світі, де не ловиться 3G.
1: Ким би ви не були, слухайте Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: 1654. Харків прямий доказ непохитності віри. Це про стійкість, він тримається і протидіє. Харків – це про єдність, пам'ятаємо, Данило Дідік. Це футбольні хулігани, Харків – це лютий двіж.
1: В Україні 7 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
2: Силові області України долучатимуться до розміщення евакуйованих жителів прифронтових регіонів. Театр опери і балету оцифрує архівні записи вистав, концертів і репетицій. В Україні облаштовуватимуть спеціальні паркомісця для водіїв із дітьми до 3 років. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
3: Харків.
2: Близько 6:30 в Київському районі Харкова, за попередню інформацію, зафіксували влучання російського БПЛА, повідомив начальник ОВА Олег Синігубов. Наслідки удару з'ясовують, інформація про постраждалих не надходила. За попередніми даними, російська армія для удару по поліклініці в Слобідському районі Харкова застосувала ракету типу «Бандероль», повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Постраждали 5 людей, 3 жінок і чоловік дістали поранення, 2 із них госпіталізували, ще в однієї жінки діагностували гостру реакцію на стрес. Внаслідок влучання в будівлю медичного закладу сталося руйнування та виникла пожежа на площі 100 квадратних метрів. Горіли приміщення з 1-го по 3-й поверхи. Рятувальник у ДСНС, який постраждав під час ліквідації пожежі, надали медичну допомогу на місці, повідомили у ДСНС регіону. Нині пожежу, яка спалахнула внаслідок влучання, загасили, додали у відомстві. За розміщення евакуйованих жителів прифронтових регіонів відповідатимуть не лише області, звідки вивозять людей, а й тилові регіони України. Міністерство у справах громад, територій та ВПО підготувало відповідні зміни до урядової постанови про порядок евакуації. Про це 9 жовтня повідомив міністр Віталій Безгін. За його словами, місць для переселенців уже бракує, особливо для людей з інвалідністю та тих, хто потребує додаткового догляду. Через це виникають складнощі з розміщенням евакуйованих, зокрема на Харківщині та Херсонщині. Міністерство також працює над відкриттям нових транзитних центрів і збільшенням кількості місць для переселенців. Для цього залучають міжнародне фінансування та співпрацюють із благодійними фондами і партнерськими організаціями. В Україні облаштовуватимуть спеціальні паркомісця для водіїв, які перевозять дітей віком до 3 років. Кабінет міністрів схвалив постанову, яка визначає правила організації та позначення таких місць. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Кількість спеціальних паркомісць має становити не менше 5% від загальної кількості на майданчику. Водночас, незалежно від його розміру, потрібно передбачити щонайменше 1 таке місце. Паркомісця позначатимуть дорожніми знаками та розміткою із зображенням дитячого візка. Їх облаштовуватимуть не далі, ніж за 50 метрів від в'їзду на майданчик. Автомобілі водіїв із дітьми

0: до 3 років потрібно буде позначати спеціальним розпізнавальним знаком. Водій також повинен мати паперовий або електронний документ, що підтверджує вік дитини.
1: Культура.
0: Харківський театр опери і балету планує оцифрувати до 400 годин відео. Це архівні записи, вистав, інтерв'ю з артистами, телевізійні програми, репетиції, творчі зустрічі, концерти та залиштункові матеріали, розповіли у прес-службі закладу. Крім того, ще 150 годин відео мають пройти цифрову реконструкцію з відновленням зображення та базовою корекцією звуку. Дослідники не лише оцифрують відео, а й з'ясують, коли та яку подію знято, хто брав у ній участь і хто працював над постановкою. Проєкт реалізують за підтримки Українського культурного фонду. Записи зроблені російською мовою, але які мають наукову та історичну цінність, перекладатимуть, додадуть українські субтитри або озвучення. На основі опрацьованих матеріалів створять 30 коротких відеоробіт, які об'єднають у кілька відеоінсталяцій. Їх демонструватимуть під час заходів театру, перед виставами та на спеціальних показах. Оцифровані матеріали поступово з'являтимуться на цифрових платформах театру, зокрема на сайті віртуального музею, аби не втратити унікальні архіви через російські удари. Доступ до них забезпечить чи не менше протягом 3 років.
1: Погода.
0: Синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині завтра, 11 жовтня, в неділю, мінливу хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Вночі температура повітря по області становитиме від 6 до 11 градусів тепла, в день – від 19 до 24. У Харкові вночі очікується від 8 до 10 градусів, в день – від 20 до 22 тепла. Також синоптики попереджають, що 11 і 12 жовтня у лісах області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на радіо Накипіло. Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: В ефірі рубрика

0: Ламаємо міфи. Привіт, мене звати Ігор, я рятувальник і моя робота – знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Міна може бути як на поверхні, так і під землею. Запам'ятайте, підпал рослинності не розмінує територію, а лише спричинить пожежу. Не ризикуйте, довірте цю роботу фахівцям, подайте заявку на розмінування до ДСНС за номером 101. Дійте відповідально. Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Харків слухає радіо Накипіло.

0: В Україні 8 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.

0: Україні 9 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. На Радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Лисичка та журавель.
0: Казки з Артемом Вусиком на Радіо Накипіло.
1: Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка й кличе журавля до себе в гостину. «Приходь, журавлику, приходь, Любчику. Чим хата багата, тим і в гощу». Іде журавель на проханий обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед журавлем. «Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику, не погордуй, сама варила». Журавель стук, стук дзьобом, стук, стук. Коли ж тієї каші так тонесенько, нічого й не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли каші не стало, вона й мовить: «Вибачай, кумоньку, вибачай, голубчику, більше не маю чим пригощати».
2: «Спасибі за те», – пісним голосом промовив журавель. А далі покрутився, помулявся та й каже:
3: «Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть
2: добре
3: в укриття».
2: «Журавлику, прийду, чому ж не прийти?» – каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'ясця, буряків, квасольки, картопельки, покришив дрібненько, склав у височенний глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. «Призволяйся ж, люба приятелько, не погордуй», – припрошує журавель. Нюхає лисичка, смачно пахне, встромляє голову в глечик, не йде голова. Пробує лапкою, не витягне. Крутиться лисичка, скаче навколо глечика, язичком прицмокує, аж на стіл добулася. Нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, дзьоб та дзьоб, шматочок за шматочком, аж поки всього не вияв. «Оце ж, каже, вибачай, лисуню, що мав, тим і приймав. А більше на цей раз нічого нема». Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачте, думала, що на цілий тиждень наїсться, аж тут довелося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді і зареклася лисичка з журавлем приятелювати.
0: Казки з Артемом Вусиком на Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Крети великі завжди, не думай про справжні, віддай, що належить, і будуть тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме, коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато, на стінах висить від ідей оберіг.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Здорово, все нормально у вас.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
3: І лоджії ще не знали склад. Будинки плющем оповиті.

Увага! Тривога у Харківській області. Увага! Тривога у Харківській області триває. Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

сам собі плем'я, сам собі вождь, сам собі дух лісу, сам собі дощ, сам собі борщ, але тільки рослини, тварини, теж моє плем'я. І якщо не в нас, то в кого їм шукати спасення? Не чекає натхнення, не сильний із математики, просто підбадьорюю римами сестричок і братиків.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

different and so strong. I want to talk about it with sounds.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: ты можешь извиниться.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.
0: Слухайте радіо.

0: Іванівка слухає радіо Накипіло.
1: Станція Славутич.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Слухає.
0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні друга ночі. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо Накипіло.

включить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Україні третя ночі. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Слухайте Радіо Накипіло.
2: Привіт, це Ната Пурпур-Сміряна. Слухайте Радіо Накипіло.